No.

tasa tähän, että oot säikä, tullut säikä linu, että kun peikaanta oli miettis, tekee sauta kestä kanta. Ja tällä ei muuttu näistä noksta, eikä snapsta, muiden maattikas. Ja paifak tällä muuttu, että ennen voi lähtsä olla, mutta suunnit että ei ole kotsusta. Ei manna herätä, kun mennä herä, mennä herä. Mennä kolka mun manna herä tästä. Mitä puhette mun kohtus on, ja mun fäk manna herä tästä. Tuo on jo itse tässä uudet, mun herä.

0: tässä joo tuosta. Ja maahan tämä tuli. Mun nimi oli Kaisa-Maria Poikiala Adai Käiso. Ja me täpin Suomapeln yleistä lälamas önnu teknisos juolmahtaan idetist. Ja mutta nyt oroilemin me ei taaja peln. Te mi forka, mi uadju, attakas, mi kötsäleb selvatti tai juolmait ja tuivui mieltä uadju meitteitä, että NRK-saami lädejäjät fääruntaan volkattasan valataan iiveet äiki. Mutta outilko to tapahtuvat, mun täppin aikum tiiä musta liit eteen on liiturasta, köhtlovat käytset päivi, vesi määnu ja kyölikalanter mielt, kyöliliihat ja toppe vuokan onne. Ja mun osko tjym, taka, ja mun tiede liukstot oskom äschi, mutta juurtamette tast, tast.
1: Puhele, iide, taltkal toimaa, kuulko mu.
0: Skipare, terva, Mairene.
1: Tuon kuulla tal muu.
0: Munhan tot kal kuulam tuu. Kuulla huks tunnuu muu.
1: Joo, tal mun ja murkin siirti te iäras tyyty. Mutta mun alkan tastan poriivi saami toudu nuota. Ei missä alkanat soottamaan.
0: Wow!
1: Joo, viit minusta. Lerkevä hase tekniikka hasteluusa tapee karasho pelde, mutta nämä sanoo, että mun on Mairen Antti ja mun tapee karasho studios.
0: Intruuko pesi väärun? Mun jo kerkani mettä, että no, varataan päiviä eikä, mutta on koskaan tuotjub tai trollmait selvattiin. Ja täältä ei ole selvattu.
1: Joo, ja iidi tanaankin, että tiin päälle mai lekeväärä tekniikka vatti suoli. Ja teikka on mai no. Pohte tekniikka tuolma. Mutta no, enkä mai bäärä alkatalle on saattaa alammalla.
0: Älkeen peri.
1: Joo, tältäkälle pian ala Lauri suonga suonga namalla joo, tämä

Ja puer iti muje peale se tal forka odasat. Oftatus pello vahlitsi otsun Oulu puer mohtoon johtola laajos lihtsi mierritän porka hoftas porki pello vaan. Jos ei lihtsi mierritän porka hoftas porki pello vaan. Tän suotsui holkes pello vaan, kristallis alma pello vaan ja kuoftas pello vaan. Täh kolma pello vaan oiviltihki ahte oftatus pello lää rädähussa otsun kalriftis kuului tän ässis. Mutta pello vaan lihtsi otsun vel ääne friia vuoda keltaite iätsä haltasis kohter politiikka, jos ei lihtsi porka kohten oftas porki pello vaan. Norkas lädäl oda mohtor johtola lahkaevthus kulaskuttamis liamashan. Täällä lahka podivha muito hofti tsechi tsele tsechas. Oda lahkaevthus a mennudis toratikis messamana käftsah päivä. Ja täälko porki pellova ja optetus pellova leva svahpanoktos os porkustela ja ne lousokti pohtsuhte airasadans toratikki tsodi kudaloi ofti airasis. Kode mennudit mohtor johtola laa. Viestiralla siis nuulanta siksnässi keltaista juura illäfel merritän kolkeako keltas vältiho nui virkkalatsa sämekel nooma. Iksnässi sämeservi suoiviltiho tekeltä ajahalla merradussain. Sämeservi jodi häitsi Roose Marja Martinsen totja ahte sillä kolmamlo jo jobertan merradussa. Sämeservi jodi häitsi läie mänki piutena tässä mennätuvasi keltaista juuras, mutta tämän lähjö mänki moittain mongidan. Se on muista lahte öksnes läsämekili iksnessi iksnäsjeda läpares challosin kaunan. Mattisen totja johteko ohti jol i jos ei liitsy tarvituhtiin tähpäuvan, eli chiliksnässis koktuikin liivirkkelas nomma. Kieltadirekteura Vegard Huel avtsuhi kieltastivri sämekin nomma tohki, mutta toppehäli teki kartverkki isätti nomma ässi minun läpäin. Salla Pehton ja Touta tesi ei olla toppelitan ja sämekin nomma ässin totja Martinsen. Lova ässi sääni hännärko säämi nähtäsiittus. Norka Tronesson ja lääkartan pohtsevis yriksi hospitaali, koska pohko vaimo vättis vuolai kiechin. Se on kolkella maatte päivi pohtseviesus tutkamusai kiechin. Tällä konakas vissu preassa tiedahusas. Illä tiedi huvan tärkillä pohmokkär tutkamusaitte Tronne kärtä. Majestehta kona osa programma iireutatuvo tämän kiechin. Ohtse joa kieltahauta häälitä veijolos vuota porka kohte kieltahauta porkulossiin pohtsetifsärin norkkas. Päivi kontio ootsai loovitassa kieltaradahusas ja tansu ja otte jienasta mimonga. Kontio lää tehalos tuolla hittarokilla mahtuisikki puuri jokta vuotai norkkapellai. Kuekte kieltaradahusa lohtu evalihti miedihan loovi kieltahauta porkulossin porkat norkkas. Kieltä radhuhusa varre saatalli Mateus Moilanen kudi ässis serra vaivila. Sama puolas kieltä hohta viettimis. Kieltä ja puolas vetsin koulu porko otti lihtu tietyin meil ei lähtävällä sohti kieltä hohta porka ira ja porku. Äänehtäin ässis ylösäämin jahtasi tyssähti pehki lohkat ja tämän sattaus monge. Kärässä on vanna mankkaitoimatallu. Taalu ja skuvlahuksen porku lähmo jo äläkään tiedi ihan enovaa kelta. Kässä manno äikki koivotuksen soi ja porkemannus tsekke itse olkoseini. Porkemannu ratjai huksen soi piirrasis johtes törrämaasenat. Kiltas piutekki olmuille varruasa, kun johti huksen päikki lohka. Ja siikolke moi tsuvurraa vai moi olmuhi. Tiedet jo odasa, mulla on olen Risten Hansilkka Jaana.

0: Utsjuva kieltä houtan lii mietettum siivotoima love porkat pyötsei tipsom taajast. Sun ja sun omahan lii päivikontio ja utsjuva kieltä houta päivikontio uusai ja odjui siivotoima love porkat pyötsei tipsom taajast. Tost meritui vysimäänu alkast kieltä haltettu tjuakkemist. Mutta äsi ila olekin tävälas, näyt mustal koote, adai kieltä ja pyöreist vajem kuoluparko ateleje. Sist ila kuitta klovotta tiedut tast, mut oro et liči hirmat tävälas takkar. Utsjuva kieltä haltettu tjuakkemist love atelem imonam tjoda aipas nuut. Te kaltot mona tjoda tot mona jenastman, tost jenastui jenain 40 ja talle kieltä haltettu värisava jotette ja Mateus Moilanen kuodi meritemmanga spiekaste je uaivil. Sun loi huolastum kieltä houta vaijemist. Mut kieltä houta päivikontio jies loi ton mielast, että olmos liian jies puoh pyöremus mierustelle, mierusteje tos, että maht vajaa ja maht iitaimait mon aasit vaja. Ja suu mielt taas ila sun ila vala monamin tohon paarkon, sun ila vala soppa, mut sun loi ilolos taas, että uajui mähdulos vuota monat, jes. Sunin shattata karmiala automerkkan kesiluomu äiki. No motalo tuota liie huolastum keltahouta voimiin ja mahtsun vaja jistun porkapeint pyhtseitipseen parkoi triia äiki. Mut ohta utsiuva keltahalta tutsuakkem jesaniin kote jenasti love outast lai lävra länsman ja mun odjum sust sahittallam taast. Sämikielan ja sun juurta et olmos puhtakäl jees mierustalla vajauksun vai ii?
1: Mun mielestä lähe aipa suu ietsäs äsi. Persoonallis äsi maison parka tästä teko. Tai kieltä hautta parkku jolko päältä. Kalhan mun ättenä, että olma varra imasti tänä, että mä niin kieltä hautta tästä parka järke parkkui. Mutta mun jää tähle suu ietsäs äsi, että mä niin niin. Ja kalhan tähle aipa suu tästä tällä tämän tarokiel taittu halttuus ja muut oikein tai oktavuotai tohko taatsapelle, että tahle takkar, tasle mai puoreh pieli.
2: Omakkar samastallam taas lai talle juokkimist vysimänu aalkast?
1: Ollu lei takkar justa te äijä pohka heitän häljän tuon mietihittan loovi. Ja tässä lähtee tietysti akka hahte moa tästä vaikka tämän kieltohautta parkui. Ja, mutta ollu lei ja maiteko pielissä, että ei teko muu, niin mun käytien on aina, että saavan, että ei vaihku mua fuune tämän kieltahautta parkui tästä.
2: Tot mona jienastman ja tun jienasti kieltahauta siitotoimaloove peeleestä. Mon tiet?
1: Mun jahkana tätä ei paita vaihkui saakka tuon tämän kieltahautta parkui. Ja ei mun aina, että mä niin ei liftse tuon lohpi tästä parkat.
2: Maittuu juurtui mieltä. Potentiaali pyötsei tipsua parkoa. Vaikutte tuohon kieltahauta parkon?
1: No, kalhan taas kukto leeteko lossa parkku, mä en kalka tuota, että on vätki hollu, mutta en mä ehkä tätä, että kelto hauta iestän tästä arvostalla mua se on vätkä. Ja kalka se on ieske loa ja että taht pohtse tifsar parku, että tahle ei takkaan, että kun vää juutuu vaan tästä tämän kelto hauta parkku. Sitten jos tahle ei nuute, tahle ei poerre ja tahi tästä saava, missä vaihku muoke tämän parkui.
2: Toppen juokkimista puoha tai kieltä haltattu vasta puoha jälmäs ton mielestä, että tot liipyöri atelittom siitä toimalove kieltä houtan. Te manentun juurta heti tohjala tästä ton peleestä.
1: No kalta tai just tätä, että mua tästä vaihku tämän kieltä houtta parkui. Tai silleen takkara, että tietysti mihin tehtiin, että tämä kieltohoutta parkulee huilossat ja aina lämmäs huilossa, kuhke säikki te. Ja tietysti taas leetäkkäri pallua, että mua tästä vaihkuha tästä pahtavuotas. Mutta mä ajattelin takkara, että olen mua käänsikin vähän iimasti tämän, että mä niin kieltohoutta fitnä tästä jära parkkuus.
2: No, makkar sä vastailla, mitä tästä loi?
1: No, tähän ei vähän takkara, että mua tästä tämä kelttateko, kelttakoova. Chattaa, että kun kieltohauta fitnataa chapelta parkkuus.
2: Okei, no mait valahalita mustalittaan ääsistä.
1: No, tahasta mihan aini kieltä rädehos trovo, että mua tästä outana tää äsi, että mua parku tästä vaihkuha ja että ihan tähle mie kärkää chullon määrätus, että tämän kanssa, että maikoomi hittasta pahte vuotas.
0: Neut mustali utsuva kieltä haltattu jäessän Lavra Länsman. Ja Ashin eli tuodai ete utsuva kieltä hauta, attikas päivikonti oli uodjum, siitä toimalove porgat pyöt seitipsom taajast. Tun uodjuhtaast luuhalla se yleensä minnetti siitoin topenli artikkel almostum taan idetist. Ja tää on koskan Viljar, Natlansmyr ja Maija pitää blime. Her for day.

0: Ja Luigi stave piekka. Ja no tuuvast shongali pelipalvia fjärttu ja Luigi stave viestar piekka toppen. Kieto ruotta siis shongali pelipalvia fjärttu ja Luigi stave viestar piekka se. Suodi kylästä adai vuajust, alkast päihui utsa arva tai muatta. Turostuu ehit päiviu shongali pelipolvi ja fjärttu. Ja luajista ve piekka. Rovin jarkast shongali uoli polvi ja fjärttu. Luajista ve piekka toppenu. Oulust shongali uoli polvi ja fjärttu ja luajista ve piekka. Ja kolalle putsäävällä Helsikan. Toppen shongali pelipolvi ja fjärttu ja tjouka tave piekka. Väryttäsa iälä säämän peits merakuauluit. Ja liekas vuota lii. Anarist. Täällä neljä ja peletseehi plussapel. Tjövet jäyrist kyhti tjökis kutta. Utsjuvast neljä ja pele. Njarkämist neljä ja pele. Jano tuuast kutta tsehi, kilpis jäyrist, vitta tsehi, vuajust kulma ja pele ja vala rovinjarkast eli kutta tsehi suullan. Napai taa japel makkar shongali vertim näl.
1: Joo, tappe nuorka pelte.
0: Voi täällä i kuuluu mäiren jena täppin radiopeln.
1: I kunno.
0: Väivi.
1: Okei. Okay. Hei.
0: Ollakin ei kuuluu kaalu, mutta miipä kuulep vaara tai taajapel shonga annosta sait meittei forkapali mun puolta mustalit eteen. Kuuntelet muusit. Tää on koska niitä tähän lii. Jarnga ja Jouna Vuolle.
2: Voi oppa chan. Kehtä pirrasi. On aina
0: peits i kullo musiikin. Meihän Ferttip.
2: Vaille voi
0: Ferttip tälle purkot mait nii. Mait nii muit. Onpa kökshan jes. On aina pien musiik. Joo, ton ots. Se kuunt tush tästä. Porka pali ja jäm jaton tait.
2: Sänne laakana.
0: Toko riit.
2: Tavi almokaa.
0: Tushe.
2: Sänne vailele,
0: et
2: sänne ottane,
0: mun kätsela muodimuks, mun nahaa, mun pakkajan pää.

Gullu dal gaisuli. Lähkö tänne ties. I oro toima med alla att sata mot om montkel pian musiikka ala dobles magila tätki suojaa.

0: Matti sjokkade att dubbelis. Jag timmar alltid att bort till gaften och jag bort till ofta som jag bällde. Jag misslar en världsteknik av att det är svårt att nå att det är många gånger med hemma så att det är så att jag ser gajs och det är bara att få se och det är åta. Men då kan vi nu inte att det sitter inte alla på ofta där det är bara att se en massa ålder.
1: Viestiralla siis nullaan tasiksi nassi kieltäs tiura illa velmerran kolkeakko kieltäs välti hotni virkkala tsitämme kielnooma. Iks nassi saamme servi suoivilti hotte kieltä ajaholla mirradusain. Saamme servi jodi häki Rosmarie Martinsen totja jätte siillä kolmamlo joi jo vertan mirrausa. Saamme servi jodi häki lähe mänki pyytän tässä miennudu vuosi kieltäs tiuras, mutta tämän lähjö mänki moongidan. Se on muista lohte yksinäisellä saamme kieli iks nassi ja tällä puolella Charlesin kaunon. Sanoi viltä tarjotuhtiin politiikka sivanko säämin oma illa vielä virkkala Charles kieltas.
2: Hade det inte varit för förnorskningsprocessen så hade allerede kommun hade två namn. För så länge har alle, eller begge folkeslagen varit här. Så klart jag är skuffet. Jag føler att det är nästan umuligt att komma igenom. Men vi ska fortsätta och jobba med saken.
1: Matti sen totta, että jos liittyy tarvituhtiin, jos ei liittyy tarvituhtiin tähpäuvan, te liittyy iksnässis kuktuikilliin virkkelas nomma. Se on lähtöön ja tautahtisi ei olla toppelitan ja sämenkiel nomma äsi, mutta äsi vuollankal. Kieltä direktöörä Vegard Huel avtioi kieltästivri sämenkiel nomma äsi mennudin, mutta toppe häli, että katverkii vuosäätte mennudin ja maittain nomma äsi. Ofteadus pellalla liitsi otsion olupuere mohtorjohtola laa, jos illitsi mieritän porka hoftas porkii pelladain. Tantsu otsuit olkes pellada, kristallis alvopellada. Kieltä stilvissä mekin mennudi, mutta tappe häliitsi katverkii vuosatte mennudi ja maittain. Täh kolma pellada, oivilti hohte ofteadus pellada, lää rädähusa otsion kalrifts kuului muhto pellada, liitsi otsion vel ääne friia vuoda kieltäite. Ietsä haltaisiin skuhterpolitiikka, jos iljutsi porkakohta naftas porkii pelotain. Norkas lähtää lauta mohtorjohtolla lahkaa yhtuuskulas kuttamisleamassaan. Täällä lahka podifa, mutta hofti tsetsi tsaloi tsetsas. Oda lahka yhtuussa miennudistora tikkismessä vanha käftspäivä. Ja täällä ko porkii pelota ja auttatus pelota lähtää sohpan oktasos porkustelee ääne lousokti puhtsehte airasa. Tän strategi tjöte kudalai ofti airasis, kode miennodi mohtor johtola laava. Suoma enan ja mehtsätalo ministeri ja eftoha ohte patsatalo kovlu saitsu pahti tjofja piirti käksilöi vihta kuovtsa. Tahla seamma olu kotiimäke. Nurta pelte otsi te piirti tjechalo kovtsa ja arja peltees vihtamlot. Kuevutsa piuttui naikuseksi kähpi, kovtsa ei patsotollui tohan poraspiirre vohaki. Tiimä, kovtsa kotte pohtsui, kuehti tjokkis käksille vihta miljoona euro ovtas. Patsotollu kovlusi rapiutolovi sähtä, siellä kihoaivilla käsemällä kohtelee viidäpäivän ratjai. Suomessa ei ole vielä käyttämisjoksat, että ihteräisi on ihkuvuotia piljan. Suomessa lää vielä käyttämisjoksat, että vielä vuotta ohtasirra, lovi vuotien korta otsut. Täällä on lahkareuta koska ei räistä vielä ohtasirra, että ei ole vuosi koska ei ja iti piida koska se on äikä. Mierradus ei ole ehkä kääpäin johtolla liikkuisvuodai. Jos vähtöllä ihkuvuotimis otsu sahku ja sähtö monahit tekee ja monaha vuotien korta. Moi te vanhemmas sähtö karttahoutas vastaus ja jos olette piilja ihkuvuille oksus vuotia kesää sirra lohpi. Tiedätkö, jota saa mulla nolleristen Hansilka Jaana.

0: ja det är väl avbasat. Och där du spelar vad livet i ådjan har hållit på er motorjohtolat laa. Just i livet i mjärredan porka hoftas porkipelodain tämän tjuotjuvit. Olkis pelada, kristallis alamo pelada ja kovtas pelada. Täh kolma pelada, oivilti hoitte ovtelus pelada lärädehussa ådjan kan riftis kuului tämän jäsin, mutta pelada livet i ådjan. Väl äänefria voida kieltä, että ietsä halta siis kohtaa politiikka, jos ilitsi porkakohtaan oftas porkii pelataan. Oftatus pelataan Finnmarkus törätikki airas Bengt Rune Strifeldt hilikudai maihtamusai. Se on totta, että räädätällä miokta voidaan leinu Oulu äpäsihkar vuotta ja ta vaikka, että maittaa tässä mohta, että räädätällä mä hauten, että ja siinä olla hetki äänemus porkii pelataan.
1: Vi tar många 20 mil steg i riktig retning med den avtalen som vi har med Arbeiderpartiet. Og jeg tror innbyggerne generelt rundt omkring er veldig fornøyde med at vi har tatt det ansvaret å sette oss ned og få et flertallsvedtak i Stortinget som faktisk kommer til å stå seg over tid.
0: Strifeldt jakka, että olla alamo hoppa lähtee lähtuuttavasti saatte sille välten ottaa festa osa. Ääne luo merralusa störratikki suatjut, totja Strifeldt. Ja norkas lähtäällä olla moottorjohtolla lahka ehtuskulaskuttamis lähmasjan. Täällä lahka, millä faamus podifa tuhoftis tjechichalli tjechas olla lahka ehtuussa miennudi störratikki smessemana käftsä päivä. Hammerfesta Inrefjord idrettslag teke lautseluhta valastelan särvi lääkaamna hannutti sirvisläströrra, mäskäts mafsut, väilevast tuodastusas ja mästä nohkan ruuhta, tämän piirretjällä IFin markkaavissa. Äsillä ei saatte juvun puolesi mongia, koska tiivro huomasi ekonomalla stiilimmi mahlaktaset ja ruuhtasirtimi, että sirvi pankkokonttus privahta olemuiti. Sirvi päivällä se oli jäki Gregor Pedersen totta, että Ilja Sihkara toitsta ja ruudat ruvettulotta, ja täällä piutee viehki ielähusain. Ramsas kervasuohkan skenkevessä soi olomuitikin hukseen viesu muhtu nieftui vuodulle. Muhtu tämän ratjeladus ja oktaviessumon läpläänen hukse kohti tämän joi. Lääkäl puhutaan muhtun perustumi, muhtu okteetaan ilja vielä säätteen suohkani huksen plaanein. Lihkä säätne jo tihäkilä tuhtavas maatsahas. Mangimus vida jo jäikilä tuhse okta obas tohpu hukse juvan skervai. Pestiralla siis Nurlanta siksi nässi kieltästi juuri ilja vielä mirrean kolkeko kieltäs välti hoknui virkkalatsi säämekin nooma. Yksi nässi säämesirpi suivilti hohti kieltä ajaholla mirradusain. Säämesirvi jodihetti ruusa Marie Martinsen totja johti sillä kolmamlo joi jo vertan mirrausa. Ja se on lähemmänkin piutana tässä miennetun vuosi kieltästuvuus, mutta tällä mänki jo mongiduvan. Se on muista lahti yksnes läsämekili yksi nässi ja tämän lähparis Charlesin kaunan. Se on oiviltaa, että tarvituhtiin politiikka tällaisia vankosäminoma illa virkkäällä tjohonuskiltas.
2: Hade det ikke vært for fornorskningsprosessen, så hadde allerede kommunen hatt to navn. For så lenge har alle, eller begge folkeslagene vært her. Så klart jeg skuffet. Jeg føler at det nesten umulig å komme gjennom. Men vi skal fortsette å jobbe med saken.
0: Mattisen totta, että jos iljutsi tarvittiin tähpäuvan teli tjiksnä, siis kuktui kieliin virkkelas nooma. Salla pehtoon ja toutahtesi ei olla toppeli tämän ja sämekin nooma äsi, mutta ei siin vuollankal. Kieltä direktöörä Vegar Huel avitsui kielstiivi sämekin nooma äsi miennudi, mutta toppe hällitä ja kartverkkii voi säätte miennudä maittain nooma äsi. Lo äsi sääni hännarko sääminen ähtäsittus. Teille tjoutasamulan olen Risten Hansilka Jaana.

0: Papa, tjekkjane, mailmis och robotdåla med Wenjahag och Almohoe att Manchester City här i hedgi Pepe Guardiola äta här i hedgin. Många gola jodian Manchester City jofku då i jaje. Tavala sjolom i deila farida nu hirama störa ådas. Olom hangalle lono i parkoi tuosta se ju eke päive. Mutta trevoletti deori da holste o takkadi tuo att opna rais isot patchan päiväs. Mode taas old schooloi makkar harjehetsi sotsai kalka. Isä kuule hattai kilaväkkaan harjehetsi ja herra alta IF jofku kuoren jo huotsdivisiooni mängi ja dalla harjehetsin kuevdegen jo nisen jofkus. Son tahtsa, että Guardiola tal heitä te ferti ikkaun, että harjehetsi käsla sama filosofia kuin suuselle.
1: Takka tehalla taas jäksi, että huijalla vuorotamus, että harjehetsiä ja just tällä verti tietysti tällä ehkä hui ohta takaisin harjehetsiä, mi ohta laitsi mai kanske joatkaa tämän filosofia, mi Pep Guardiolasle, mai tjekti toutet. Ja tällä huidaa ja nuo tahki, että viitsi takaisin harjehetsiä, mai saat joatki tämän filosofia, mi ei oppilä elämästä, ennen kuin antaa toutet tjekti, ja tällä hoitsepaa saa tasa. Nopetaafus saa tällä ehkä nuo, että just det vitt har jag hittat med sig själva kan filosofi är att det tjekti man lärt upp det allt att det går man har aige åt att det har ju den flytta bort och så med kalkasi ja det just det man har nog borat alkus alge vuestehallat ja eige det pääse toi oppili åta märkale Manchester United tälle tal rahtan kuhka tälle lonahallan treenari. Ja spillare sätta med här kräpsiskare. Läggo där just sarihäggi. Ja det har ju sparkarna, vi tjolla. Ja det är inte lagen att det bara inte är att det är inte att det har ju lagt att det är borde det är jahku att mina går dit voisti tjekta mig. Mutta han borde ju också autis tjekta i Manchester United. Ja det har ju det voisti. Ikä nu. Ja tämä paanpalkki jorraa tämän röstskuulun. Ja tjekti hälki jahki, että joo, niin kuin tahti jutsi sen spaba tjekti, tahti lää alle burre. Ja sitten alle burre, mä en luopa, että sitten kolme indiossa, ikä nu. Ja pääsi tällä postiakin päästä tämän Champions League. Ja tällä tekee tekee jahku, että okei, tahti kamanna burrista, eli tjehpiin, siinä luhtetasa. Ja vuostuslaukki tällä tietysti on ollaan, manageria, joukkuja, kehtet, lähkö siis nohka tuoda vai tjektit, mutta tahtet, loktetan joukku, velpatseli. Mutta tällä vuoden takaa psykologia ja niin parakaan just, että joukkuen. Ja tämä mitä tapahtuu Manchester City, tällä vaatista, että mulla on tämä vidjet treenara, mille vaatan tämän Pep Guardiola skulla. Tässä samalla kan jurtta, nu att tässä on liikkuvuus tänne.
2: Ja tässä on välillä Erling Braut Haalandkin tjekkiä toppe sittis Guardiola jäsla lohkana, että hoitsi maailman puhelimus muualla pähti joukkui. Mä en tiedä, että tämän odda härjehäjä, että tässä liikkuvuus tiekkumai.
1: Tätä tehdä alas juokkarihäjä ja juokkarihäjä haali ja liikkar olemaan kato Roy Tolan mielle, mille muulkarantista. Tässä on itse, että olla harjihäjä on aina velpoempo potentiaala tämän Tolannassa ja kevää kanssa tämän vähän älälaatsia ja kanssa päästä velempo maaleita. Tämä on niin tiedä. Tässä on itse, että aina juokaa, mä koko saattaa vielä vuoriin tämän muualla pahtia, tämän johku.
2: Just tämän tonte kalkasit tälle challi, tämän virka-almuhus Manchester City, jos Finto tännusta hieman, eikö sanoa. Mä olin yksi challi, että mi oot tuhki?
1: Millä kaipaus?
2: No, mä käyn olmus lyhti kalka tälle, just on kalkasit hohtsat.
1: Mun kalle, tietysti jos olisin teko joaski tämän muutolle parakanteen mainimuslogiakin, että ohta takkar Harri Hätsi, mi suovulla vähän tämän filosofia. Ota me älkää tehty mun aina Barcelona, toppelöintä tämän filosofia, että muokkaakin tsekset, ja ole tsekset niin, mun ei ollut muistin, me ole tsekset näillä laitsi, kun Barcelona oli tsekset täällä, kun logi kohtelusekin, että hohti saivat tekemään spillari, mä heivi tämän siinä tsekset malli. No, ja kan tiedä välillä, että kluu, että teko, olisi vaatii puutille, että tämä ei hohti takaa Harri Hätsi sihkari, tämä just nyt se manna. Me saatte joatkin tämän sama filosofia juttaa samuakin. No, että hän juuri aipas ovaa takaa filosofia. Ja mun jahkan tiekko vähän pummi Manchester United vietse ohta Harri Hätsi Portugalas, mi jutsi aipa säällä laitsi. Tjekkiako tammi le läämästoppe taapalatsit Unites.
0: Niä ja isä kuule hattaa. Tat jos pappa tjekkian asi douti ja suunja alsti kolbjör nurvang ja irjanne paltu. Kuule behte te musiikka tasa kaski ja dammanga jotki. Tässä pappa tjekkian saajun. Täällä tittaa Jasmina Rasmus. Suunga min mainja kiri.

0: Ja joakki te velles pappa tjekkjanne saan isa kuule hätta. Kilo vekan härjärdi är det här alta IFJF kukar in juhutse divisioni mängi. Ja väl härjärdin kuitenkin jo nisun jofkus. Sondalle lävi kärtis pappa tjekkjanne. Vi är kärle lohkai ko tavallisessa pappa tjekkjanne perustetti.
1: Mun jovun mieltä joukkuimmat tjekset Ali taasin jeskuja riihkän ja mä olen haalut alle patsin. Mun juomu mieltä, mä ette tapa hommia jeskuja joukkuja ja harje hetsit. Kun mun kehtäis papa tjekstämit, mun en kehtäis on tämä kustuit underholdningsvärdi. Mutta mun kehtäis on enäs faagalas peelit ja juomu mieltä muistat. Ja mä ite kehtelit tekstin ja muuta tahtelta. Tällä muussa, että juovun hujulu meiltä ära median ja logaan ja otsun kovaa muuta parkitulta.
2: Mä noin jak lääniä noin större erohustan, että tränar lääni ollut atsemus. Mulla on jäänyt automerkki dit i Bodeglimt. Si god alle ärlig sen smetten jag har sett wait den där han bitchen den jagerflypilot Björn Smans verka bara att det check ju psykologin ni då man har jagt alla nu större är hos den här hedges här hedge
1: ja det vart det vart det ni hur ni laga mannen här nu måste mun jahkan tämän, että jos minä välttän puhutu johku, että minä alle harjahäätti, että tehtiin nyt, että hän ei takkar vähkä harjahäätti Oustakaska ja puhutu johku ja vaatjuuden Oustapastavassa. Ja että toppa letse teus Oudalme takkar puorit harjahäätti, minä olette teus Eppmiris Babajaksemis huipuulis. Ja että tämä filosofia, meidän settiknytsenissä, kun tässä näkotetaan vuotit sisäas pabajiksiä, mä olen harjehalla, ja tämä liikkostuu tänne. Tämä alkaa jorraa tässä pabba, ja tämä tjekti hoitaa, että tämä ei tämä yhtiöllä sitsiä, tämä toimaa. Ja tässä tämä puoreet, ja kun tämä on just ei pohtu, tehän ne vaatis, tämä jopa, mä sitä näkökin, pissi tämän spaappa, millä kai jorraat. No tiellä vähän takkar huijolu psykologiaa maittain. Että harjeheitsi, nämä kolla vuoti tämän jurtaka kiktiä ja liikustuvat tänne. Tällä nuolu psykologiaa tiesi, että no että tällä nuolu muuta, että harjeheitsi kiktiä muistella ja tilke. Muu, missä kalkaa tsekte ja mille vai me joksata mistu, mä ei me fälti paraka päästä tohku. Mielä mun ei paraka teikkun johku, kun mä ei munnen harjalla.
3: Nätä läveähän vien, että te harjahäji kalka naudit väytälit suu filosofia tai tsekki, mutta tällä vaada mä nuo, että harjahäji fälti ainit heivikko tää tsekki suu filosofia.
1: No jos mä valitan Manchester City, mä etän aamuin hessä kalkkus. Tällä nuo, että Pep Guardiola, tässä suu aino ja vuohki, muussa on kalka tjekkit. Ja tätä tarpaa tjekkit, mä heiviit, just muussa on haali ja tjekkit. Ja Manchester City se ruhta, kapitaala, ta hodjut nie parakat, ta vidje tjekkit, tie heivele ihka, ja muuhtumi nii heivele ihka. No että muuhtumi tästä vähän pummiit, mun heänas haavit hodjut tjekkit sisään. Vai heiviä tämän filosofia. Mun tiedän Bodeglimt, täällä mä vietin täällä tjikti sisään, mä en ole toivonut siinä, kun heiviä tämän mosi tjikti, mutta täällä liikustu on juokki tjikti, että mun tiedän toppille tjikti, mä heille päässän päälhaakaan tjikti, että vaikka lähti vietin ja jutsen, että heiviä tämän siinä tjiktian malliin. Täällä käyn, että mun jääkän tjettik nyt se meille hui tjähpi, ohtaista ei kun ära harjahäidji, kun mä toppilin, ohtaa tämän ryhtysikti, kanske ilen tämän paimusta siis toppukosta vidjetan tämän, ja kun te vidjetakä tjekti, me ilen vielä outana nubuuris, te saatte tästä toppi budurintasta, kun tämän ohpeita heivi just tämän tjektion malli, missä.
2: Det er noe som jeg vil melde gitt for at han lå. Jeg må møte han Patrik Berg der, måtte man ha ikke lå. Jeg kan både glemt litt tapen, eller 8-0 av øyden. Det er jo spørre reporterer mannen dere har, at han blir røya. Da lå jeg, vi har noe bedre resultatet. En av mye bedre land progresjonen. Ja, men jeg kan dele av at det er hos Kjetil Knudsen i sin Pep Guardiola. Det er en at det er implementeret, de tjekker det, og jeg vil det, må vi alle tjekker. Jeg kan det lenge.
1: Ja, nu går Kjetil Knudsen bara kalla. Det har alltid tjuva, juhki intervjuas. Det vikka ita journalisten nu går den resultat. Mutta kehtia den prestasjon. Leiko borre prestasjon. Ja det fokuserer i den borre maita takt. Ja det går keuru i den borre harjalla mig kun. Ja det kehti lite den lyke här den mille nu borre. Mutta ta fokus är allt att borre prestation. Ja det huksi den borre prestationen alla den harjalla med mig bohta den vahku manjel.
0: Nela muistella isä kuule hattaa tat jos papa tekstän asia toudi ja dia kuule me muhari hedjit smihtet. Sunja hälsi ka kolbjörn nurvang ja Irjan Palto. Täällä musiikki ei bai Cecilia Talvot. Tämä kevien mieros ne veinimme.

Moraš todo nosa dita teta mu. Una je na štete.

efter dig och Olofsson. Kom och smock i läven då.

Ja tiedellä ei inkämä ja blin. Ja täällä mun rahpan täällä ehkä kartta tässä ja kiehtsän äsken on ehkä täälläkin ehkä tässä ehkä tässä itse. Ja mun ajan tässä, että Finnmarkus, te saattan olla, että feinamus täälläkin tällä on ehkä tällä siis Finnmarkus. Te kaska Finnmarkus ajuu lohka, että täällä on ehkä, mä sanon teille ehkä, buon tässä kitta karasos a näris jo älkä finja tälki päivata hienas päivata finja tälki ja tahte man taavas kuului tien vuonna Adjabel kitta posanku vuonna väätöppeli posanku vuonna vähän Adjabella i posanku vuonna väl. Tällä finja, hui finja tälki päivä, hienas päivata. Ja nää jälkeen nuu pahkaan, mutta kaskalle vihtäjä loi graata ties. Noilasta Finn Markus ties vaihuonas ja väljärkastele vaihuona birra pelohakki paljon väijä ja muutui oppa täällä kiitessä kiittää olkumusliittu kuovnoin. Just det man fast vet att ordjästjäs varje Finn Markus Hammarfjäs är dess gredigen spel och hacki Palavai ja så lia loji grada tieppe. Kolla bara att vi här varje li älta vuonna nadalkal arva ja nu arva olles romsa filkas nu mun anjan tää maittai siis ietnamis ja olles romsas läkaskal kohta ja loi bachelors loi grata. Ja där har vi nadatkal mai joatka davi nulantin att ehkä njarks luo vähis tappe lufuahtas ja maittai nagita ja tätä jobbu där ei vuotna bada i siski mutta tappe nulants fuskui mutta toppe de dan mahtabel de gal firette. Muuto ja rittu kuobluin tappe kalla firettu niin mun poto jos ja vähä mahtabel ähkän jarkka ties. De gal firettu poto jos vielä aina oinusta pieni väs muuto de mahtabel muffi. De muffista härkä vara arvit. Ja de arvekal mättäs kuului fas tröndelahki. Ja tässä nuulanta mätti ho sinne sun liloi graata. Trendelas arvi ja bachelors loi graata. Plasches kalla firten topla ofti graata näkski na ia koului. Mutta te kall matemal plasche ja mättäs koului tässä myös ei te kalle liikke äänä hahen ja kotipöön puolella myös ei tällä loppe peloha kiipaale väijä kuekkitelo kraato teeks. Uslu vuonna perra nalpla ienas päivätä tässä nuorta päällä uslu vuonna ja väille kuekkitelo kraata. Ja aiempi päällä uslu vuonna malja ienas päivätä kiitän paata tässä olkumutsi vuonna snadalle kallään vähän puu palevaan. Ja Sörlands toppele enas päivadat ja väile kvektelo graada. Vähän siskilistis telemarkus, te kalle soitla pochil kvektelo graada. Ja just me jatki tässä kvarin juht taavas kuuluiden nuori rittu meille Stavangeriitellä Stavangeris päivadat ja kuhtanupla graada. Bergenis ienas päivätät ja kohtanoplokkiraata ja te mannatte taavas kouluidies kotipäät mörriittui nää tällekal oppiala oppa täällekki ja bachelors loi kraata ties mörriittus ikä Ollesunds ja Moldes ja Kristiansönnäs. Taava päällä Kristiansönnä nälkal arvajat on outalaskopaata tröntelähkiifas. Siis jätä missä mä ettin tällä ienas peluhahkiipaale ja suli naa bachelors vihtana blokkraata ja tie telekke tälki hotna ehkä niin.

0: Costello, The Open Road. Ja mun bitchin johtui ja vois mä mun järjin tälle Edjanis. Tautko tämän suoga?
1: Tämä on kyllä niin paljon.
0: Mutta on leikki tämän suoga?
1: Joo, tämä oli vähäkään, tämä kun minä muistuin mun vähän. Tuo horulla minä otan tjohka minun baalis, mutta on saattu kättiä skuldra minun Bob Marley.
0: Tämä
1: oli vähän sama vibes.
0: Tämä on sama vibe. Tämä on ehkä leikka rihka vähän. Tämä on tietysti New Zealand pira laulu min. Tai Mauri Päihki ja tuon kuullut, että tässä hui oli ehkä Mauri naamat tänne suongassa.
1: Okay.
0: Ja ehkä New Zealand Päihki naama. Ja tämä okta naamalla oli sitä refrängä.
1: Okei.
0: Okay. Tämä okta Päihki naama. No olis refrängällä okta Päihki naama.
1: Nämä lära Päihki naama.
0: Tähän on numerihis kuhki mun immähti lohtar, mutta tällä olis tässä refrängällä. Mutta hain en Facebook-video i dekker, koska tällä muuttuu vaikka tanssut, eikä merihis kuhki skiltämällä, tällä musiikkata. Se on täällä suonga.
1: Alltså the world longest town name.
0: Joo.
1: Okei,
0: okay, mun jaakka tällä mäin mun kokemus.
1: Lähdet Lanfair
0: Plum. Ah, det kan vara Wales.
1: Det är Wales, okej.
0: Okay. Ja väl.
1: Och där mun en hobby. Är vi håller oss alla bostäver att slä.
0: Det är med his hold. Det är mentol.
1: Kaffet skulle ju vikta.
0: Nå.
1: Det har du bara när jag mot en deadland tastat ur. Mot wow. Alltså det är det värst chaff som as fun fact det. Det är refrängen. Det är refrängen.
0: Mot där munnen gärtu med metal tap hova olkupelle sami maja missä inte älgit gärtu mai EU:s muistalit. I Suomessa kalmoi mi muhtoman kohtuattu se EU. EU. Mutta Euroopan unionna komissiona tahti älke kuorahalla teemu, kun ehtu tuokka ehtli njeljis.
1: No just, mä ajattelin, että varmaan chiliksi. Teemalla huidakar, laamalla kinesisk.
0: Tämä on keinnälläs nähtävuuta ja toppivuut huikku mai. Hui häälepäi muuttuu. Tämä on jäätä, tällä voidaan ehkä loovihis tinkkai maitoppe.
1: Teemus.
0: Teemus. Tämä on nähtäpuudus. Muhtu ehkä baby stoksi, mä häjä loppi.
1: Okei.
0: Ja ehkä laatari, mä hei toima.
1: Mä olen vaarallas.
0: Ei, mä hei duoimma.
1: Ai, mä hei duoimma. Oi, kyllä vähytään tai.
0: Tää vähytään tai. Tätkä pärsäätti, että hän teikö. Olmus vaihtoehto, niin en tää duoimma.
1: Teillä on paljon bisnesidea.
0: Ei mun teillä on paljon bisnesidea. Ja tällä EU-komissiona Kärkan kuorahalla tämän. Ja Teemu Sakuhalla on kuehtetua miljardia runna.
1: Mä ei saa maksit. Mikä se tämä manna? Mä annan röstelöitä olemme vai EU-komission?
0: Tätkä manna vaan EU i Euroopan unioni diakkalle. Tämä on tätä kesän sääntiin sahku. Mun niin täytyy mua tehdä tätä kieva hedgit. Oletko taas vielä laudunut, että siiferit itse oot EU-s fasta ei ruudu. Näette tällä näistä teemmehän puhuttu jo alle fahka, mutta fuute Oulu ja Oulu, mä hänen kvasti Oulu doppia Oulu tekkär tällä mun on
1: aina. Lähkö on kvasti tingut oppi maita?
0: Mun ennä kvasti tingun teemuskal.
1: Ei munk, mutta tällä on Oulu smä hälli tämän pyrin.
0: Ja Oulu smä hälli, ja alkusta noin nu Oulu tekkär artist tinkai doppia, tällä tekkär trenda mästä. Tämä tinkai aini majatsit.
1: Mutta omlaada mästä du Amazon?
0: Tällä on Kiina Amazon.
1: Joo, nu on lähe.
0: Joo, erko, että täällä on ollut hälppi ja...
1: Ja ollaan vaarallas. Ollaan vaarallas.
0: Ja tällä musta bestin ofta väl äsi tässä muistelit. Täällä on Dagbladin kiitän tjällä. Tällä muht on käksilö jahkas äsi muisthuvun almai. Ki tjohki di pastu kiirintäi. Toppe tälle Israelissa joutus Müncheni.
1: Okei.
0: Tjohki di pastu kiirintäi. ja se ei voi vieni toppe Österriks.
1: Mä oon tällä päivällä.
0: Tämä on äljä hae psiikka, tämä on äljä vielä kannahan mua tämän audin takt. Mua tähän on säätti ja tähpä ovat.
1: Nei, ei tuon säätä pä jäädä ketään, sen täällä muut huvan.
0: No, tällä ei tällä dementa, tässä täällä muut huvan, tähi. Ja tietysti tässä on saatte ei olisi alarmain, että kaikki sulla jahkassa, jos muut huvun on mei, sun sille telefonna, sun sille, että se ei tehtä ne kuin ruudahalemäs, meiltä, ja nuo viitassa, ja te, fahka kevät ku paastu kauppudi. Ja tätä puolis viinis näkee missä jo lavada aina tän alamme. Tällä ke tällä jo täivän tän alamme ja en tällä ke tällä nu ärtä niin som vet skida på berelo halle man ärt minchen ni sjatte när det tällä nu ärla on där.
1: No.
0: Mutta niin tietysti, mutta tällä fassa, millä tänne äsken, että tällä puhuu lahpa.
1: Okei. Okay.
0: Joo, puhuu hoidossa, että tällä kaunan tämän olemme.
1: Okei. Okay.
0: Ja tällä on älmin, tällä vanna puhuissa olemme. Mutta heille vielä on jo näin puhuu detaljeja, mua tällä tähpä, miettällä tähpä huvan. Mutta joo, tällä kaunan ja tällä var rekty joudus jo.
1: No ei puhuta.
0: Se on mun mielestä, että tässä voi puhuta odas ja ollut, että tämä nyt saa tämän filmin rahkaan itse asiassa.
1: Tuo on aika, kun se jäi meillä Münchenin, mutta tiedä, että olet vieni.
0: No, mun ei tiedä, että makkailla on filmaa, että saa tämän sähtä saa
1: tämän. Komedia. Joka vaikka komedia.
0: Komedia, niin tragikomedia. Tragiskomedia. Tämä vähän ehkä erko täällä Barsalmenkin ja kaksiloihin ja jo muista huvan. Tämä vähän ehkä jämmäleenä lannas. Joo, mutta tiedätkö, että vuorihoitossa tässä maailmissa, minä jatkin tässä Simonissa Marainenin, Gidda, Chapa Gidda.

Tryggve min sverre, de er vel Sarek Jokko Vuelle. Ja, hei, vi har gått litt. Dere lodde i meg oppe. Dere bygde en samme lodde hos min åren, hos min morsen rekte. Vet du, Mikael, jeg har gitt oss løtebåttetje, enn jeg løtebåttetje, som jeg tror jeg har hatt lodde i mange løy. Ja, åpne. Det er den veggen kolme i skolen lodde i det hele. Eston kolme eskuudellaan kuoblus. Näyttää okta maattasäämi luohti, okta luohti miikulla tohku julevsa mäi ja tällä okta tavissäämi luohti. Näyttää heivi huipuudestalle kuulla. Mä ei pihtään säämi vuelle tässä outaltaan. Tässä olisi Maria-Helena Fjellheim Mortensson suuslähän jokse. Nammadan Welles, mun inte mielä väärapadja som Welles on joika. Milok tappan jo. Jokse tällä nammadas. Ja det ampuhivar kuol jokke son fas joika talvadis. Det vintervistet. Oudalko inka juusu joika junsana. Ja se tiedellä kolma luodimajan otnäci väljen. Oktamaatta säämis, nuppi juulev säämis ja levelle tavvi säämis. Muistan vielä, että jökkipäivä kuudas, tjejaratjai, te kuulet löyttöpottu olisi tiima tässä NK Säämi Radiossa.

0: Eli Nordea, Kaju Muuta, Lablujä ja Dal. Te lähtiimme mietimme nohta patsil kuekte ja ton kuuntelat NRK Sami Radio. Programman ammalle Bödeck Baby Sami ja tässä studios Karasovas län Kolbjörn Norvang.
1: Ja Borslås. Att annars är det här Borslås Irjan.
0: Ja, då har du hur kirkoställ handlat.
1: Månen är det läcker mot om hon där med jag är det tråd. Nej.
0: Ja, och stås lär Irjan just den ikkulla. Ja, das den timmo. Kuftis kolmaratsja ei tehdä saakka piilakatsuma pidä ennettä. Tän jäi piilakatsun fitnudat. Tällä karasua piilakatsun fitnudat. No tässä kuulla me sai tässä vähän mangras. Me kuulla me sai pohtupirkku konferanssassa tuppe Romsassa vähän mangras. No tässä ei joko illudit tai asiitema pohti tässä tämän timmu. Ja tässä väl Thea laulu hade bra och kommer en kose välkin väl.

0: Levelättiä liseuja magge kolma vihtää chie jaa tie oda suoka. Mä mian jylä hoitjun täällä. Ja täällä te viiman pohtsiperku konferanssi romsessa. Ja tähälki onne. Ja pistäkki te ihtäci mesemaan nukutli ofta päivä. Konferanssa läidit Innovation Norge ja Markets utvalge for Reinchart. Täällä konferanssa, kun spatsiolomut kärvistän fitnutat markan aktiivret almulas eisvälti ja faagapirraset tieivadit ja juodit mahtuset. Nanni Hotsparku ja Oudanahtet Pohtsuperku Ielähuusa. Konferanssa paimus uulimmille vaikui Pohtsuperku surki Oudanamai ja professionaliseerimi. Tän jäi konferanssassa pitjujuvu tehty taas muuhuksen annossa merkkakalvui ja muu johonkin tietoi pohtsupirkku markan veulas vuodain. Reporter Nils on posangin lämmäs konferanssassa ja häälisti iskon mihku mihkala määrä rämnäin tehty määrä räynnä pyljun kohte osalasta konferanssi.
1: Äsken mun jätän huolikin. Mua joudun täppi tämän konferanssin.
2: Joo, mun on ka täppi pohjuvan, kun mä haluan kaltalla ihtiin. Ja mä haluan te tuovuhtaan konferanssin. Ja itse on päälliskalle no joo, me kullaamme tai ja miehten tälle tänä ikkiistä, mutta tänä strategi eller vad jag tänkte på ut eller bort så berkojan ja.
1: Eller det är alltså det jag vet när man är i Aston man är enas chock någon plats att vara.
2: Mom eller ska det ho i ett alpslös dig vad det en gång i han är ho jag lå. Något ta smavi fi no då att det ho då ja det går är sakto då på tåto mucht min ja. Ja det lätta. No jag då helt Woutin arena nu ollut.
1: Mo alla den nu måste alla dappa saker så att man lägger alla kan nånet den bortsubjektet så att det kan märka var.
2: No mobilis kalla läda att den där ästen där är jamme muistelusi muisteli. No man heille heive hon är rätt på kultur. Tammun ja ta tammun kuin vaina niin så att den att alla mina nanusvart.
1: Man kan mina si muistelusi donek muistelit dappa.
2: Oh. Det är nog aldrig allvarligt det. Men det ska hålla. Mutta mun ei jää maassa hos ihmai. Mun on maina monen teko toutana. Mun on jää perustu vuoma asumi ja tällä tahta ei jää mä muistelu sitten vuokti päältä.
1: Tällä on vättis olla ei puhtsapirkun mä ilmäi.
2: Mun mielestä sille kalleen vättis. Tällä maasta just maailman, mikä koin. Tällä millä, mihän on tuossa nuo unni, unna. Missä nuun on, missä hunna on pohtsut. Missä koin maailman, eikä toi kähtsitä. Mutta on maailman alkulla, missä päällä on pohtsut ja verta juovat ja juovat. Tämä ei juolla, jos koin suuri markka niitä.
1: Mä ei feitä parka, että ääni pohtsut, aliksi saat, vai ääni huolun, missä parka pohtsut.
2: Min fört kallade namn på det går arvosal på så jag jag den att den vaha vita maailmikova kodussa då mina jamme pirralle ja då mina jamme nyonautsa vaha vita putt ja då damma itan bäggi ma är den om jag den lagas pirra sis att annat tostat oj sis läk ja oj mig kanale kos mig bäst jamme puri muistelosi muistelit.
1: Ne lava juutta mahka showta mietkä tiiti. Teko pulru pirkät tässä shadda tai ei fare mitä. Pohtsberg sähtän on dokta.
2: Tä ei oo mu ai vaikka mu päällä eikä juotta mennä puurissa.
1: Manne.
2: Aa ta ni poatsu lehtän takkar jälli mä mikä kinta kassa ja miss hejemätten tollas muistelusa mikko miss sihtatus pohtsu.
0: Aimi kalkka paraka
2: ja
0: manne mi teo aitsu pirkkuu tai jouts. Eiskon mihku mihkala määräräynä pyljuu tie. Reporterin Ashis Toppe Romsas, tälli Nilsion Posanger.
3: Oine, sani, oine, koitsu tuu.

0: Jag det är dig, Emma Elianen. Ser du så lärde jag Soul Caesar. Ja det är det där mun oinin pailtjalla VGA-säske mun smittin. PST är sitten politia i sikkarvuoda palvelus. Tätä chefat oppi, tätä alimusolmista oppi lohkaa, että sisoit pot kuessai. No, tällä sonne...
1: Asuko kuessa koossa?
0: No, tiedellä. Tässä välttä äsken lohki, just
1: tämä aiku tehty. Se on mun aiku.
0: No, välttä ennen äsken lohki, just tämä aiku tehty. Tämä ei nuottaa päälle pohti kuessa kaffiukka.
1: Ai niin, okei.
0: Just PST pohti kuessa, tällä on verdahki. Ajolok. Tällä on tahkan juoma, ei ikalakan tahki. Tällä juomi just täällä jäikin. Tällä manka jäi lämmöskalle vättisvuotta, että tuonne kullan tein nähtä tuolla ei pidä. Joo. Mutta tahmi tällä, vai tällä vain ihan enhä hänet, tällä että olemukkia politiikka ei pidä hälle, että he lähtevät erälaana, kun muut on erät. Tahojte aitei.
1: Okei. Okay. No, tämä politiikkaa.
0: Politiikkaa, että nemo kaikki nuorilla politiikkaa, kyllä hojun huijolu aitei. Tällä parki peluda nuorai peludas tätä köyttä sarve ja maittei ottaus peluda siimen välle. Tämä on huijolu, että tässä minä haluan, että heidät tosi niin, että äit vähän, että äit kodti tai. Ja siimen välillä, tässä minä äitän kodti tämän piirrasen. Näitä täällä muistella, että PST nuppin hauta tässä Inga Beijer Eng, että just on tjäällä takia raihtiin. Just on huijoulua niin, että se tjäällä täkkää raihtei. Te sähtävät konsekvenssillä, että PST ei pohtaa tuluusa. Ta pohtaa. Ja just tällä tavalla ei värre, että meidät on tjäällä. Te saitte mai kaadattaa kiittasi. Bitch hashi tuuesta. Ja äsken... Mun oinin Maja Charles, tällä muhtun, tällä Charlan, tämän VGS-ässis, tällä Charlan muhtun rai, tai tiedui Maja laha kaunan. Aistan Maja Olmun lähtä tiedihan poolisi. Okay. Ja mun itse sähtää tämän puhtain muistalit, radios, mutta mun saattaa olla täällä oktaan ja mun mielestä on väärä, mutta lihkä ei ole nuu väärä, että niin saattaa mun lohka tässä.
1: Okay.
0: Tiedätkö, kun se on piilidi norka, että heivi puhutus suunnin patsel ja vel kärki. Aistan hauti. No. Ja det är ofta också dessa den kaksi, no tästä tjejo vähä fasti källan den olomu pirra. Mä ja kohti, mun in danin loa mun radiosta, mä ja kohtian tän niitä. Mutta tähilkallokkan on det chapaneita, mun saa tän ulokat. Tän perre gedikit ja haudavit Palestina Palestinas. Näitä tekkar tjalli. Ja det är ju så att det är klävigt kohti. Joo, mutta musta fria vuotta lokmaimalla det här linnan. Ja tässä lokka muista, että aihtaat det här hela fria vuotta.
1: Nej.
0: Just on tätä aihtit nuora politikkari, nuora i den lakka. Det är ju så fria vuotta. De valt siis tämän fria vuotta.
1: No, tämä lähtee palla, että alle ei tuosta maailman holksin. No. Ja mun jakan, täällä on huipu eri, millä hieskullaan on, että missä hieskullaan on aivilainen, mutta... Mun mieltä, kun ollaan äiti holmi, täällä olisi vähän tullut parku. Mä en tunnan parku.
0: Joo, ja tämä on liitettys, että heidässä, että tuossa heidässä politiikalla se argument, täällä on pelataan, että mun vaas on tii ollut mun nuolu, ja tjähki täällä Oulu olma ke hänen velka ke lodjon täkkär aihtei mai. Ofta panuskolla aistan armulasvuodas lohkan mai. Tei tusi pitkän kova. Tjai kovalla siis armulasvuodas täällä. Mun vaas
1: on tii. No lää mun olis kolbjörn raava täkkär olma. Lää annan, että mä olen vähän tuuri. Mä olen
0: vuosi raavalla heitä aihti holmui.
1: Tää
0: on vuosi. Ja kähtjälle, on jo kuldalit iäräi. Että tuo on niin helkis mehtä, oftamassa kun muuttumista iärä oivil kudus. Te kähtjälle kuldalit ja mehtä, okei, mannes on tämän onnusta iärä oivil kudus. Da hikarka lähtee oftamassa, että juuri muuttun olemusta jäädä oivilkutustella, olen kaksi kottit. Ne ei kalka lähteä, no fett, pies heri, just tämän
1: smettä. Teekö mä en mun jaakan tahla, tuolla männä vuodessa odjun mä en tullut hinkä. Tuolla odjun tuu mel...
0: Tää hietalla päälle tahan, että on hahpan kosnu, että da kalka lähtee, niillä on kalka. Tää on tjohka, mä en tullut oktu ja smettä.
1: No mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta, mun kalta,

0: Creedence Clearwater Revival, dear, looking out my back door, lia shuanga nam. Ja tällä teima vihtapa siellä kolma ja tunkuntalat NRK Sami Radio. Tässä studios on ne kolme Norvang.
1: No ei ole valtu.
0: Yes, ja tällä tämän teimu kolmas neljä ratsai. Te kuulla et herra vähän ehkä käsirasi ja muora ei pirra, kun ne ids teille kuessi muistelämin mua tälle. Täpä tavin läpäin tei rääsi shaddari ja ehkä tekkäin. Muun kalkalla finja ehkä sitten muun kalkalla kaksi tei finja rääsi olkupäällä stoo. Näitä tämän kuulla herra vähän mangelas tässä. Onne. Tässä tällä on kuulla mai aipsoota suongami ikta almuhu vuihko mai choi hetne mai teuske Häning Antti oda saamu suonga tällä tän teimu. Täällä kuulta lähtee Niku Valkeapää ja Tuure Bryvol Sami Ielanda.

0: Niko Valkeapää ja Tore Bruvoll Sami Enan. Ja mä sähtä tälle mun fertin kähtä, mun aitu muiste mun en kähtän tän inboxa mun.
1: No, mä oon spänt, lää paata mihin.
0: Ielän paatan tämän nabuudis. Nätä just on här i det här fältet där och din mun och inboxa. Det är så att du kan ha radioappas. Då så att jag lite näistä mietältä. Päivän där gåstan nät. Mailet ahka min. Mulle tälki. Här i det här tälki kesan. Där var det så att takt. Mail åke. Det är det du ska båte. Ja just. Tuosla musiikka saavalta. Te kalle aistun huippuerpeimi monnosta. Mä ei saa liikkuna ajan. Tää tällä huis päättävä, niin mä ei häälide tii kuulla, tiike kultale min radio. Tiuske, kun mie haetju tei musiikka saavalta, ei tei mun spiehtan mun näin tjähpi välti musiikka.
1: Mä oikein jäädä kolmia. Onkin jo hui musiikka perustajaji. Ja tius, ton kuuldella hui ollut rokkojen. Ja. Täällä on okta jaukumassa nämä Timo Borgir. Täällä on ollut smahalla uhpistan jaukko. Mutta täällä on ehkä valkalla hard metal.
0: Nei, dakkala black metal. Norwegian black metal.
1: No, ja täällä on hui erinomais laulat. Eipä laulu piiru i pirra ja...
0: Täällä on vähän, että tää kievi vähän tien mytologia, jo.
1: Ja te kohtuu, että ennäs laulu, tuolla growling i pala.
0: Growling,
1: nufa. No, sä muuta lää.
0: Mun iljan just tämän, just kuule hetki tänne. Täällä on tekkäriänä.
1: Mutta mun katsotaan lei. Lääkö onko asia joen aina kuin saamista Timo Borgira?
0: Joo.
1: Lääkö?
0: Mutta kannan joen näin, että täällä onko Timo Borgira suonga, koska kuule luhti.
1: Näin.
0: Joo.
1: No kiitän jo eikä.
0: Täällä mun oru muisti, minä täällä Mehkan köykkillä lämmössä siinä studiossa jo eikä.
1: Oi, no kala erinomais.
0: Joo. Näitä takkan kaunu. Mun nän iera dekker Apple Melodalas sen dekker melodisk black metal jo ja mai kolla go muhtuna iera mi makka musiikka mun kuuntelu. Nätte mun kaunan muhtumin dekker siivoi man mun saatan
1: jo. Näi jo.
0: Mutta tavalla kun vaidin takka suoga ja mä lähtä poppa suoga että just tällä ja tyske tallahan maljan joan ollut tiemmes tälle denna loi jo da soli loi ja ikke tallo si almo ikke da maljan ikke garra sami garra metalla na tä mai kauni sami jo ku mai mai lauli te
1: on mai te ikke
0: da tä sans falle musiikka saavalta ei ei mun sähtä äihti tankalla, että mun tjuojahan black metal just eptaa. Täällä on isoa mä kuulla, mä ei tiiä hälli teppä kuulla. Tää on jo Christian Ingebrigtsen, Sleep When I'm Dead.

0: Venke Maria Hattarie, Susiala Jellinne Suanga Namma. Kiesi tällä puadi ja Oulussa häälidi kilivirasi ja muorai ietsäset siljui. Mutta Finnmarku tälkätä sähtä lähtee nuo ja näitä hiljahalu nuo äälehkikalle tehty makkarasi kalka laudan naudauta rassi jälli kiesi tjaada ja minä tehty tällä muhtun kiesi mä olen nuhiejua että ei mihke saatta ja sitten minä tuoda jällä ja mai minä sähti kilivit vai saat ruonas ja yhnä seljut tien kaajalta mähti karasohkalas randirumstal palttufastidit o näpäätiidi sami saattais.
1: No täällä äikki tietysti ei käsiräsi smihtä kohtit. Mä en tahma saat te tuossa ohtajai. Aistun, mitä huipiakkaan tällä tehty, aistun steemuus. Lähkotan kuulla.
2: Steemuur, makkari, aistun iyn, mutta lulks aina.
1: Tässä johkilla on, vaikka kuudella on nimnist. Ja tällä huinaanusta on aitsu, vaikka täällä pitäisi, vaikka pohtikin vähän puolus, tai jäämme tänne. No, että tällä tahtaa mieleen, kun hui pekkä ja huinaanus. Ja hui tsaapa.
2: No, että tämä on ihan vielä mentomaini, eli kilevit.
1: No, tällä on joskin on tuokkia, että lähtee ieskilevimme niitsvistäin. Voi lähkön astimen. No, jos iäsäikö kilvi, tälle kaffeet haluaa joudus, tälle kaffeet päässä jäikki jo kilvi kohti. Ja te just tuossa takkar saattuvisti. Te saat tohku kilvi, tai just tuossa stovussa, koska on ollut tjöyka, ollut klasa, ja nuotteta hoitstu arvei tjöyka.
2: Napa mannani ja hän ei ole tjuskis ja kaskukia se on mai sahtaa la tjuskis. Mä tein kala kada ei ole raasin lahtaamasta hae kala mu.
1: No just la aistun nu tjuskis ahte la puolas. Tälle kanssa ehtite kokstai. Ta kaunu itse käydä aistun tekkäydä tuufka maikon kohtstai.
2: No sahtaa tai siisa mai valdit.
1: Joo, olen ka tietysti just tuossa veilös stoppui toht, mutta just toko peltui kielevään tällä lävähtis. Mutta just tuossa liihtisistä ja tälle ka saat toksti stoppui. Tai he kalasi, tai he olukuvista iä pohtaa.
2: Ne randilla, kun on täällä kielevään, tai he kielevi minne raasi, tai he muori.
1: No, mun on kielevän ohto sohta käsiräsi. Mun on hui läiskilämässän täällä. No, että mun ei ollut kielevän tavalla, että mun läpi soittuvasti tiepäräsi. Mutta täällä oli juuri sen näiden ohto sohta. Ja täällä on tietysti, kun on niin fiitno asti. Täällä on vaikka räsi. Mä aistan, ei paljon kostia fiitneitä no asti.
2: Makkar, mä oon lävi kilvitalle jäkkiä ei.
1: No, mun lävin jos kuudellaan käsiräsi kilvit. Ja muhtumin kilvän tekkäin mä ei pohtsa niitä stöytäi. Tekkäin mä saat pohtiaisjakkäi. Ja tällä tietysti huijallikin, että räsi mä pohtiaisjakkäi. Mutta tämä ei liedo nukuhka. Tämä liedo tuossa vanhisäikki ja ne no käyttä lievi ja ne äidössä numankin vertalle. No, että just on häälitä liivi, tjaapa liivi ja imni. Tälle fett oasti te ja kilvi te vai kohtsui käsiräsit. Mä olen käsipotta.
2: Ja tai allekään iä, no me ei voi laupua ermusta iä krukkui siisa pitkät.
1: No, on takkalle. Just pia aistun krukkui sisä. Tällähän tätä aistun, tämä oli täysin hilskui on tuodut. Tällä on jäljikki tantaa, just on pieniä heitä, mitä vettä talista on sorikko pohti hilskui. Ja ei puhkahan aistun liiskuvien porkat. Mutta tällä puolella on spekuliittisissa just sanne kille.
2: Ja on tällä kille väkeä se raasi, mutta lähtöllä on kähtöllä on kille vihneä ruotna siitä ja sattui kasse.
1: Joo, mutta kyllä on kille vähän, että on ui ollut lähen. Musta mörjä, että on takaa mörjä muodat, nuo jäädä muodat, sähpäsjärjät ja vielä tästä äänä muodijia ja tästä mä ei peltu muodijia, juurpäär.
2: No lau äänä muodijia vattis kilvit ja teidät saadut?
1: Illa vattis, iä. Tai illakal vattis. No, musta tästä, tällä mä ei takkaan, että muhtina, että hei, sävse patsel talvi. Mutta se fästi fas pitch holda dock. Oda sattui då takku kokolle jäämä. Tän on jolle mun väsi ihan täppi muus. Mutta le vähtsä, että muus ille nuu puhelle satsi. Tän teitä mojiita ja tän tihti muhtina jäämät.
2: Jolloin luotte talve satt ja mikäs te ei alakäde älikit? Jos aikaa jäämä muujiikki levit.
1: No, eikä ollut sivässä, joo. Mm-hmm. Takkaan selvitsi ja tästä pidikin vähän puolustusmaa. Ja takkaan jäämme. Ja takkaan aistun nuun annus. Olet sivässä, olet soukka jäämme.
2: Mä kuhka jäämme muuten ihan oli klat tästä sijasadet.
1: Takkaan lähe, kun on oast tai. Tai on jo fettivästi, että on sattuus.
2: Okei.
1: Liittisistä ja ei muodi ikään läpi, mutta tästä aistunta sattu takalle jo. Ja se on hänämä sisällä. Ja se aistun ämpu sattu päälle, että he kessit, että ihtä muodit ja... Ja det bästa fina tjockimen.
2: Randi Romstall Balto. När man kan se mer sattala faktiskt gillivit det finmarkos. Blåstäckare rad för mig. Alltså man likstort gillivit av betavfin.
1: Man kan tåta in det. En på rad var det där. Godan att de fäckliga vissar. De är satt i den gjort sig att godan så kärna med den kärgan. Ja, de först lävissar. Alltså en tiksu tai. Ja koksa tai just det puolas. Tämä ei fett. Ja just on jutsa hahte kommunen sokka näänä mitä demonen kärä kan tälle kal isikstu. Don alltså fett kal perusti tai rasi on ja samma muora jonke. Outa märka dihte monen kilevän takkar häkka. Mun tiedä, kun on millä, enkin tiedä millä säämikin liikas. Mutta tässä lähtee muodamalla palttalai, käännökuulus. No, että päähän suitsi tämän musillu. Ja laimaa saisten tiksut, johti käsit suhpa ja tiksu voida pissua saapahin. Ja nuulle haistan ne pohmuorajon. Just kalli kyllä tjärpä ja liikustuvat. Mun läven puudihin mä ei kilvit. Ja vähillä mä ei vähtis.
2: Puud, tällä te alkaa istun tjakt jo kilvi hivallin. Voi lau, kiitot.
1: Kiitot.
2: Tällä kiitot. Okay.
1: No taas tuokko läikin.
2: Niin nuu oppistat.
1: Kun eänä missä ottaa joku 20 graata. Nej, det är gratt ärna mig. Das där är sorts kilvitt bodde här. Ja, just den kille kockset där lag så kilvat. Alla det jag ska så ajstun. Och en lägga så där lag skulle ajstun så att gåta ja lalle så att jola näpp. Ja ara och chalikit. Ajstun veg bodde här. Tällä huisoma varas puhdi hiveitsit. Aist on peltus ja ist on täpselt puh välti pojas. Aks, aks otsitus ja veitsit. On otsa varas puhdi hiko aiku määlisti. Mutta vielä saavutse päällä jouta, kun puolas puhdi. Tegelikult välti teuski puh pojas.
2: No fall, no bys tala okta kuultele, että kyllä kohtse oudalle kiilevan ja haalitusta tämän vahkuluoppa kiilevihmain. No mie laa puhutte alkimus, vanja alega?
1: No, tällä viuskin tehtä, aistun on tekeä sydä sit. Mä olin puhutsuasti ja tekeä kohtaisin, kun suut rääsiä. Teikkään lävi kärsokki, mä ei puhut hokta joka piila, kos fitnoastit, saapa käsirasia. Ja toi sähtä teuski toppuasti ja pitsit joko äänä mitä ja teihin lihti sisä. No ja just on häälivät muodais. Tei sähtä teuski taikille vihtäl, tuolla äiki. Aistun kilvin muoraj. Tälle jäänä leikkana ja sattutai kilvit. Tehkään tsiikka muoraita ja tehkään muoraima fiinnet muudji. Muudji tsoikit. Jäädehi, chaps, jäädehi.
0: Ja niin, tämä rävi rantirumstal palttu. Ja sun jäädästi melpaarikin Mairene Antti.

Mas amor e neus, mulher com coisas e cheios, tedo, pedizinho e lievo. Manar nos tietan e afkihis, tu eras tallu pactin, pafkihi lafki, que ponua sahti, kirtili, kieva sai suoja, socha e sirtili. Eiva de heimai, naimus grafis, famo, hietnamis, tolas e chansis, kianka nimmilin patsi ja vuelte, mai kuentin nievura ja patsel melte. Vetje mehtu ke veiolas, kumpus kuului pelolas, johti hain teos ilolas, elolas, vain mistis rektosis jeolas.

Anna-Maria Ailu Valledie johtit ainda liesuonga namma. Ja täällä on rahpan täällekin kartta tässä muut ihtoris ja mun kiertsan täällä mun täällekin lähe tjejäike ihtin idä. Se on saattan loktapä Nörtäpin Markus lä iänä spelohki palvei, mutta kiitä olkumut sitten, kun luin nämä värkkäin ja pahtsa vuonna stippikoulusta sähtämällä hoppa täällekin. Kuten paljon siskiliidessä välja vuonna ja maita tiennusalta teillä teka lihti kohta päiväs äänä hänen ja tällä iänä päivänä tässä itse vuonna tiennusaltis ja tiennusvuonna järjestelmä kiitä olkumut steppetä ja tänne rittukolblin, koska vähän puu palvat. Ja nuuta hodrumma jättä muutui Finn Markus Erko Honnesväiskos tiennäs päivätät te lähdes rittukolblin pelohakki palvei ja te siis Finn Markus iänäs päivätät kuitenkin iskal hodrumma lähtä vähän puu palvat kalko muutui siis Finn Markus. Just catch temperature there at this Narata Finn Markus vihta suli vihta graata muutui siis Finn Markus maittai sama suli vihta graata vähän leikkasi tässä rittu kuobluin posankku vuonas ja älta vuonas tällä tjeja kaftsi graata tässä tästä arje Finn Markus rittu kuobluin. Just gets that Romsa felka tällä tavi Romsas arvi muhtuun sain tästä vuotna paanain tästä saihtä oinusti päiväskan muhtuu ja tälle taadean puoinu takka. Tällä ianas arvi tässä Romsa tästä tavi Romsas ja rintu kuoblin. Maittai siis jätämis Romsas lä arvi muhtu de tässä inna sullusta horru firehtimin topla peluhakkiin paljon väi ja suli vihta graata ihtin iddes. Mutta siis kristiäs ähkän jarks ja teppikoulussa skall on arvi. Nuoru mai siis da harvi oru tjuobu min siski huo kuoblui, siski kuoblui tänne nuulanta, stabi nuulanta. Kun fuoskustarplanaari viimuhtuu potojus kalle ferehtu. Maatapäällä potoju tekalle arve olles maata nuulantas. Ja olles nuulantas läs on liie kahtsi, nagaskal tjeje kahtsi graatadies. Kodepa, että Trentin pelkki, että tavi Trentin raskal arve muuttuu, kun teepa Trentin buu, niin nadalle kalpirehti toppe. Tällä alle oppa tälläkin taas. Plushes, topla pelohakki palve ja njälje graata ja maata päällä plush. Oi, täplä fiska tätä kartta. Myös äpirra päivälät jalahas ja sulli loi graata. Ustuvana pirra jalahas päivänä ja sun bachelors loi graata. Ja de mättäs kuului ties Sörlands de älikkalle palva hoinu kohtte ja kiitä mättin tästä pelohakkiin palvei. Kotekorin vastaavassa kouluidesta varje rittumel teillä oppa tälläkin. Stavangelis oppa tälläkin ja loikraata. Pärkenis oppa tälläkin kolman blokkraata ja kotepahti tohku tänne mördittui teillä Oulisynnys oppa tälläkin ja oktanblokkraata, mutta me oltiin tässä tavapäällä olisintä tekaloinu kahta pienipäivässä asioita, pelohakkiin paljon vai. Ja ties mä ei olisi tänne ajalohtan oari rittu meiltä ei vuotna paljon, että tekalla vähän puu päivänä, kun kiittää olku kätsintä perittus. Siis jäämme missä täällä ienas päivänä ja sun liloi kraata tässä mättiin ja tiedelle ei täällekin ihtä itse.

Europe One on One Dalidien suonga namma. Ja täällä mun raapan, missä on ruona gidji, massa namma jahki säämis, luontuolo muu pirikän. Ja nää päivä, nähän nää kastukalman luo päivi, te missä mä oon kastukalman luo päivi. Ja tässä tietysti, että päktikäiski röhtäsin lä valjimus mahkuu kiirtat tai hie arra kiesi. Tai sähtää nuftaa porrat ja sohkara sais kievahit fieramakkar porramuusas. Kansta lä viliks viina sitten veliksvinja et histiktit röhtäsi orrut ja tekijävaihit et ha maistan. Lämä ei veiulas päktikaisko röhtäsi koihkadi ja mille jaffun. Röhtäsis läanis teie lakriisas mahka. Ja muhtun muhtuna mielas fasse lä kansta sohkar smahkadas. Ja te sähtä muisteli vielä, että hauka veiva siis sähtä aini makkar kessi saattaa tulvi taafus. Tänne kalkaa kuorahalle te jenga mannama mangel voivas lä makkas olles kiesi ja kitta chokchi. Kalka kähtslau voivas säkki kokkuja, ko tan leppefellua tahje työläpä kirkki aala. Siekka uussi voivas siis muistala tsohke äikki, mihä tieivada joostaan kiesi. Kaassa voivas uussi muistala tulvi pohtet. Ofta kaasusasse kaassa voivas muistella, että lä tulvi ja arvegessi ja chakcha aikumis shattat. Ja tiedellä, että mi tredju tämän jahki säämikidjis mensä maan uudelleen kohtelujen kaftsat päivä. Tämä mi kalle kultalasti Heidi Refekki ja Alex Derossu over you.

0: Ja, over you the Eile Refeci Refeci. Ja, Alex De Rosso da Laulu Dien. Nä, täällä nu att mä en färdette när täällä hui farka luopiskuat. Mutta outal kun mä ei tämän tahke. Te mun färdin järjestys, lähkö tuon outal kullan tien pirra, että sähtä haukas aini muu saada kessi.
1: Tämä on kallinen kullan kanssa. Okei.
0: Dan mun kullan männän tiedän, että tässä oli oktan me oktan puolikki viis parissa halmeita ollut munnekin männän. Tässä lävi aikkuut. Tässä lävi ne kiitä finna, että haukka ei aikku. Minä te kähtsä mua talouduun saattamin kiesi. Ja tässä oli aalu rekta.
1: Oi.
0: Nä te demi chuchi hakai pirra dan da la alle tuota. Ja dan pirra mi sahti mai ampu kulla hihtin.
1: Joo,
0: mistä questi hihtin genni mi sahti dan pirra hallat. Ta lille monus kolok kiitu mun notes, mun amla kolbi norvang.
1: Mun amla eri ambalto.
0: Ta la Sagittarius.
1: Mi kulla hihtin.
0: Ja mi kulla hihtin. Jody's joke.
1: Hei.

0: Rosa Bärle, soldater, såkanis härlig i nationala sjätas i Samuel Haltsjön, såkanita. Och så jag gällde hauta härlig av Veulasvåda bara på ett sätt i Försärin Norks. Boris Pahtin är gärt av i Rikalas ådasi. Lävassan Bacelars Gwekte ja Bärle jag är ett andra äsk och soldater såkan Rotas tjata i Sami Haltsjön såkan i. Äsch i Trevolovodal as han dit en jolkadosa i nationalars dessa i Haltsjön såkan i det.
1: Odda ja gemanon kuktuha kuktologien jäljes nammaruvui syltahti gilda Sami Haltsjön gildan. Tän rajen lähoutas radadallan joukku haasahuvun ja gullahallan tahku outa skuula toimain ja vuorra sitiksuomin. Muuttu nuuko hollu jätsää kieltä, että syöltä ahti rahtsaa kauna parikit kelpulasvuorain.
2: Det har gått framåt i stor hastighet skulle jag vilja säga.
1: Odana och alla johtelet somjällan lär stora hastalos virgar paregit gängle sikke sami gilla ja sami kulturmahto. Tassin lär och alla tjetnjälle sagastan makkar vuolemustasie galga läkeet. Sin lär näin kähtjällan och adjo melde gilta i taktisas organisationa SKR att pidjat vuolemustasie med sin sahte fallat.
2: Gemensamma organisationer SKR att lägga en bottenplatta för vad vi ska erbjuda.
1: I går nu berrar Gertjan Eisevaldi Sami Haltsjön gilta i Ruohan i grankastus gilta i mahej dävte lahka gaibarusa. Sjöldahte gilta haller att kjälkase styrjumi ja sislena i saakka dasatte Sami kulturmahtu sahta lekeet vuolemustasien. Gilda lä SKR i kylgen darpo birra och adjot nationala stasi.
2: Ja, det är ett arbete som pågår, men vi stöter på och stöter på för vi tycker att Skellefteå
1: kommun... Sin mellan syltahti gilda isahte aktu vudgetanasi talen nationala sasi. Lysi borre jo sotjuleimme haktisas oenjo makkar vuodufallal takkalaga leket. Tehtela sin hallare falla visut, mot takkar gilla tilien lähasta lädje.
2: Där det är utmanande med kompetensförsörjningen av de samiska språken.
0: Otsio tervas vuoda divsuuse nu kohtuduvun roftuu puhetse viesu toimaa kidjuvo olleskiessä ikita porgimaanu luoparatsai. Siivan lääko parikii väni vuotale. Tän toimassa lähtäälle kolmaa puhetse divsär virkii ohtsan lahkai. Lappi puhdisvetsin kuulu lääkähtsalan fitne parikii tän kiida, mutta äijä liikustuvan. Hohkolassa äsiin vähki fallo paikkalassa tervasvuola kuuttajis ja tiksui läveilaspiessa te avvila sänka osodas. Nyrittalassa saami kulttuuri jäis kuekte tuo kuekli kuudas tuari juu norka päälle saamedikiräädi manka toimabiju nannen tihti kiela ja kulttuura riikkarääjä ei rasta. Sametikiräädi juolluda kuekte tjöte tuuhet kruunu maattavar ja gildi kofti nyrittalaskiel läira tjada häppmäin. Tämä on tiediha norka päälle saamedikki. Innovation Norge laida dai baby Pazobergo konferensa Tromsas. Toppe tjejvadit duskit patsjolomot Pazoastit ja maitaismävit pierasfinnolat kuhte puhtadi poromusa raakaduvun pohtsus. Toptus mälestäkki märrauna bylju lohka sikidellä tarpslas tjejvadit täkkär konferensain.
3: Me kullaamme tai ja miehten tälle. Tänä ikkiistä, tänä mutta tänä strategi eller vad jag heter vote eller porto perko ja ne.
4: Tällä on det alla steg vet. Nu må det att aston mala enas chat någon på att då.
3: Må mer ska la ho i att alpsla steg vad det en gång i henne ho jag lå. Något ta sma vi fit nu då att la ho då ja det går är sagt då på tåd och mot min ja. Ja det lätta. No jo då helt. Woutin areena nuo ollut.
0: Otsioa kieltä hautaa sähtää parkakuat norkaassa puhtsetivsärin siemmässä, kun otsioa kieltä hautan. Otsi jo kieltä rädehus se jänäste käsis, mutta buokat ei mietan addit luovidasa.
5: Otsi juva kieltahouta, puhta porkat kieltahouta parko olest parko pötsei tipsom taajast. Sun uusai siitä toiman love kieltahalta tuvast ja uajuitom jienastem manga.
6: Sivutoimilupa mahdollista.
5: Siitä toima lopetaha mähdolodjan, et sun pohtaporkat riäikinut, et tot ihetti sun veltuparkoo, jis sun haalit. Eroma säyt kielatiet, kun sun mättä taru kiela, mut kielatäidus koovit, kun tot ikeuttuu arkast.
6: Arjessa.
5: Kieltä haltattas jienasti ääsist, ja siitä toima love mietetty jienain neljikyehti. Ääsist kuodii sierra oivil.
7: Minä katsoin, että
5: Sun oini, et kieltä haltattu vast iilamaskijautust tuarvitietuit mierustallat, siirtoima vaikuttaisi, et kieltä houta parkoit.
7: Johtajan virkatehtävien hoitamiseen.
5: Siirtoima love, mietetten peleest kieltä haltattu vasionostam, kieltä haltattu jossan huomasut, et kieltä houta siirtoima love, iilahkijätgän challum.
8: Kieltä rätehos trovuahta mua tästä outana tää äsjä, että...
5: Kieltä houta uina. Et pyötsei tipsua parko, li pyörivyösti tiedetty kieltä houta parkon.
8: Tämän kanssa, että maiko omi hittaisi pahtevuotas.
5: Kieltä houta uina, et pyötsei tipsua parko, li pyörivyösti tiedetty kieltä houta parkon. Kieltahautaparko siskeltnut annu jeskoteulakänit parkoit ja aasit, et motomin lipyöripössät porkat maitni takkar, mili olsis uopis ja sunjen tot lipyötsei tipsho parkoo.
0: Ruotasaami ja Riikka Servi johkaisessa kuutne palkasu miikeik juvujetan jae Evelina Sulsteni. Kuhte kuulee tussoseena Cerrui. Vaikku hädji parka aktiivalatsate outa gattui ja vaasi westä ja änki rushaa saami kulttuuraa kaskustemin. Se on tahkadaan sosiaala mediai bokteen ja mangi musaikki velle kovsos nästi pelodaa saame digipolitiikkarin.
9: Årets hederspristagare tilldelas Evelina Sundsten. Varsågod en stort.
10: Ja, men jag blev väldigt rörd blev jag. Det var väldigt speciellt för
11: mig. Som Juras Movai, är det nommars somali gullat kuvodustusa lukke.
0: Kristin Harila kohtelä kaktsun manga väri lävaljuautan Mount Everest allergy liike oksigen haa. Tämä muistella on suu Facebook-siitus. Mange mosaiki la harila rahkana tän ej kaktsu väri liike oksigena ha ja son la utilis ko ekte duako ek lö vida skärchalan kaktsu te allergy liike oksigena ha mut oferti jorgalit mut to välte viimmat olla su vai su aikumus te get stavelle makkar tälki ihtinla. Tavvisäämise nuorta Davveheima Rittus Karapegga. Pelohaki palvei ja arveuoftit. Matasäämis Rittus Kaskai Chaukapegga Ienas palvei ja arveuoftit. Teli puhuu näkiä kihtän kokehtsit.

Hello,

Oh,

Bacchi neida. Rattja dulji, naki. Vuole hasta gamasi, koikala, neska. Tjöppä ostui, fosku. Osti gamasi, bacchia. Kuorru gamagi, kalsuhi. Bacchi neida, gama tjöppi. Bacchi neida, navva dulji. Tjöppä ostui, vuolla. Osti siisti, bacchia. Kuorru, kuorru, kuorru, kuorru min kuorru. Tjöppä, sunne, njuva, bossa. Koikada, näska, fosku, vuolla. Vessa ostui, oste. Luvada, falaha, tjöppä, bacchia. Osta hoste, osta hoste. Sarada suonai. Batna, batna, batna. Guarru, guarru, guarru min guarru. Guarru bivui, bivui on biftsta. Bivu huvan, bivu hemi. Guarru, guarru. Garve garvui, garvoha, garvola. Chingaha, chingaha, chingai, chingagasi. Chingala, chingayon. Guarru, guarru, guarru, guarru, guarru, guarru.

tekijättä. Tsiingai, piivuituojar. Pahjeneita, markkani tsiingadan. Kappan, muutsedin. Lädin, silhin. Kollin, silpan. Markkani slimpuda. Tsevlin, kautjada.

Ja tiedellä ei inkämä ja blin. Ja täällä mun rahpan tälläkin kartta tässä ja kiehtsän äsken otna ehkä tälläkin ehkä tässä tjejäkä ehkä tässä itse. Ja mun ajan tässä, että Finnmarkus, te saattan lukkaa, että feinamus tälläkin tällä otna ehkä tällä siis Finnmarkus. Te kaska Finnmarkus ajuu lukkaa, että tällä on ehkä, mä sanon teille ehkä, buon tässä kitta karasos a näris jo älkä finja tälki päivada hienas päivada finja tälki ja tahte man taavas kuului tien vuonna aadjabel kitta posanku vuonna väädöppeli posanku vuonna vähän aadjabella i posanku vuonna väl tällä finja hui finja tälki päivä hienas päivada. Ja nää, ei lähkään nuu pahkaan, mutta kaskalle pihtäjä loi graata. Ties. Noilasta Finnmarkus, ties vaihuonas ja väljärkstäällä vaihuona birra pelohakki palveja ja muutui oppa täällä kiitossa kiittää olkumusrittu kuovduin. Just det man fast vet att ordgästis är i Finnmarkus Hammarfjäst är dess gredigen spel och hack i Palavai ja så lia låg i grada tjeppe. Kå det bara tvähä är i li älta vuonna nadalkal arva ja nu arva olles romsa filkas nu mun hänjan tää. Maittai siis ietnamis ja olles romsa släkaskal kohta ja loi bachelors loi grata. Ja där har vi nadatkal mai jatka davi nulantin att ehkä njarks luo vähis luvuotas ja maittai no kiittää tätä jobbu där ei vuotna bada i siski mutta tappe nulants fuskui. Mutta toppe de dan mahtabel de gal firette. Muuto je rittu kuobluin tappe kalla firettu niin mun poto jos ja vähä mahtabel ähkän jarkka ties. De gal firettu poto jos velo ain oinusta pie väs vähäs muuto de mahtabel muffi. De muffista härkä vara arvit. Ja de arvekal mättäs kuului fas tröndelahki. Ja tässä nuulanta mätti ho sinillä sun liloi graata. Trendelas arvi ja bachelors loi graata. Plasches kalla firten topla ofti graata näkski na ija koului. Mutta ne kall matemal plasche ja mättäs koului tässä myös ei te kalle liikke äänähän ja kode pelen paale myös ei tällä doppe peloha kiipaale väijä kuekkitelo kraato teeks. Uslu vuonna perra nalpla ienas päivätä tässä nuorta pel uslu vuonna ja väille kuekkitelo kraata. Ja aadja pel uslu vuonna malja ienas päivätä kiitän paata tässä olkumutsi vuonna snadalle kallan vähän puu paale vaan. Ja Sörlands toppele enas päivadat ja väile kvektelo graada. Vähän siskilistis Telemarkus, te kalle soittra pachil kvektelo graada. Ja just me jatki tässä kvarin juhte taavas kuuluite nuori rittu meille Stavangeritella Stavangeris päivadat ja kuhtanupla graada. Bergenis ienas päivätät ja kohtanoplokkiraata ja teeman, että taavas kouluidies kotipäät mörriittui nää tällekkal oppiala oppa täällekin ja bachelors loi graata ties mörriittus ikä Ollesunds ja Moldes ja Kristian Sönnäs. Taava päällä Kristian Sönnä nälkkal arvaja tonne Outalaskopalle Tröntelähkiifas. Siis jätä, missä mä ettin tällä ienas peluhakipaale väi ja suli naa bachelors vihtan blokkraata ja tie telekke tälki hotna ehkä niin.

0: Ailuja Elina iästiä wedge tähli suanga namma. Joo, jätellä nu että moi. Hälide nähty tuon, kuuntelee jisät munnoite diedu. Ja tänne tiehtoi saat challit. No saatko challit mai kuin mai?
1: Tämä on sama kuin mä oon kuullut Regin mannen. Mulla on huima ofta nu, Kolbjörn.
0: Tällä on huima
1: ofta? Ja, mulla on äsken ollut en kaffelt av Marienlyst. Mä oon pläppi ei värs på ätan. Ifall i bala var jag illan pekka. Tällä on sjöllut pekka, mä oon spävi.
0: Nä, on pahka.
1: Joo, tällä var mest labu kvektlöl hegat sig, kvei värs i sanke.
0: Vad henni, ja.
1: Tack alle hufi. Ja, det må äska ojnet, mulla on köpa mua ofta, det är deilig.
0: Ja, det är gela bäskidan du.
1: Nu må finna åk till frisörer, du må slä åk till frisörappe. Jag må slä, när man dom är där, må så hui magalak, tyck hår.
0: Ja, det slä hui olovoft.
1: Hui olovoft, jag må frisöra, jag må ha en oda bäska när man där. Må ha valda bovoft, må slä det hos madde millimeter. Må ta hui. Hoi finnis täällä gas. Ja musta frisöörä mä lohkaa. Bro! Tää on lohkaa paljon. Bro! Tuolla on ollut tjabba, kun tuu säljät paljon vuoftu. Mä sär! Oja, mä sovaa. Mutta tuolla on hui arret, moi. Mun on ennäskö minä siihen itse tjakin. Lämmin on taas mun varrohaa. Tuolla on hui paljon skiivin. Mutta saa kääkkiin tjaimat. Mun on aina täynnä avan tuolle. Ja minä siis törä tjakin. Ja mulla on aina täynnä avan tuolle. Mutta aina kun mun mä tjaimin.
0: Joo. Mutta kuule finnan pääskinä min vuoftai. Tällä alumohtunkin kiferittää, kii fuomassa.
1: Joo.
0: Ei puhka reagere tämän lakkaan.
1: Joo, mutta täällä on hyvin sama kuulunut, mä ei kuulta läjille.
0: Joo, mä ei saa. Koslet, mä ei saa. Lau kessil. Jo tautatte kessilä pohtane.
1: Mä kan sähtä vara lakankin Oslo. Tää på kalla tuolla äläkän där. Mun kalla muu illu tämän där.
0: Läkko nostaa ei vili seria, niin voi ikko lähtä.
1: No.
0: Sätspäl tiedu munnoide. Änäkö radioäppas toppidon odsat. Bore äkpäivi sätmi. Ja de tjärlista tiedu. Den där tirafusten sännin puolu. Ja de tjärlista tiedu. Juusi häli, että mä ei kallekin tuu naama naamu hittää. Lähdäkään ruotu taas, kun mä saa tädri. Tällä ton naama hä, mitä jää anonyyma. No mä ei lä naama. Ja de saat mä ei kultali radioäppas munno. Tällä tädri direkte. Ja de änäkö säämi radio. Ja tälle saattaa minä tjallittaa puhuttaa kultalat radioäppissä, niin toppi minä jää sen inpullu. Tämä minä kultalat sitten ofta suunga, tällä tämän pidä, että näin johti käännymällä New Zealandissa.

0: Tallow Dear Open Road. Ja mun bitchin tän johtui ja vois mä mun järjin täs liian idjanis. Toutko tän suoga?
1: Tän kall in baragan.
0: Mutta leikkuit tän suoga?
1: Ja, tän oli väitäkkär, tän kun mä muistuin mun vähän. Då har du lämmin att hon har tjocka med en balis mot hon satt och gatti skuldra med Bob Marley.
0: Det
1: är väl samma vibes.
0: Det är samma vibe. Det är kanske lägga rikka vähän. Det här är just New Zealand pirra laulumin. Det är Mauri Päikki ja de kuulet tässä huijolle ehkä Mauri naamat tän suongas.
1: Okay.
0: Ja ehkä New Zealand Päikki naama. Ja det hokta okta naama la ollista refräng.
1: Okay.
0: Nä det okta Päikki naama. No olis refrängalla okta päikkinamma.
1: Nämiät läädä päikkinamma.
0: Tässä numerihis kuhki mun immähti lohtaa, mutta täällä olis tässä refrängalla. Mutta se hainan sosiaali medien, se hainan Facebook-video i det här däckar. Kost täällä muuttuu vaikka tanssitekä. Merihis kuhki skilta mälja tällä musiikkata. Se on täällä suonga.
1: Alltså the world longest town name.
0: Joo.
1: Okei, okay,
0: tällä... Mun jaakka tällä mäin mun kukkimus...
1: Lähdet Lanfair...
0: Tiedätkö tällä Walesas?
1: Tällä Wales, okei.
0: Okay. Joo.
1: Oi, tällä mun ajan hobby. Är vi håller oss alla bostäver att slå?
0: Det är medhishållu, det är mentolu.
1: Kaffetillö är vikta.
0: Nå.
1: Det har du bara när jag mottog en deadland tassatur. Men det var, alltså det är det värsta tjaf som är fun fact. Det är lätt refräng. Det är lätt refräng.
0: Måste där månen gärna med mig till det här på Olkupelle Sami Maja. Min satt inte älgigt gärna med EUs muistalit. I Suomessa kalmoimii muhtoman kohtuus EU. EU. Mutta Euroopan unionna komissiona tahti älke kuorahalla teemu, kun ehtu tuokkaisli neljäs.
1: No just, mä ajattelin varmaan chiliksi. Teemulla huidakar, laamalla kinesisk.
0: Tämä on keinnälläs nähtävuuta ja toppivuut huikku mai.
1: Häälepäi.
0: Hui häälepäi muuttuu. Voidaan ehkä loovihis tinkka i maidoppel.
1: Teemus.
0: Teemus. Tämä on nähtäpuudus. Muhtu ehkä baby stoksi ma häjä lohpi.
1: Okei.
0: Ja ehkä laatari ma hei toima.
1: Mä olen vaarallas.
0: Ei, mä en duoima.
1: Ai, mä en duoima. Oi, kello vähytään tai.
0: Tää vähytään tai. Tätkä pärsäätti, että hän on mun suojattu, niin en tää duoima.
1: Teillä on paljon bisnesidea.
0: Ei mun teillä on paljon bisnesidea. Tällä EU-komissiona kärkän kuorahallahtan. Ja Teemu Sakuhalla on kuehtunut kuekte miljardia runna.
1: Man har kört maxit. Gäsa där manna, man har röstlåt
0: det.
1: Ålå, men det var i EU-kommissionen.
0: Det ska manna vara EU i Europa Union i Dekalen. Det är det där jag sa, det är en sad liten sak. Men inte är det mot det kiva hädjigt. Och jag kunde ha lärt nu att se färdigt ditt åt EU:s fasta i rådet. Nätte dalla nästan teemme han både ju i alla fack men ta fode olu ja olu mä hänen kvasti hollu doppe olu dekkar dalla mun on
1: noin lakon kvasti tingo doppe maita
0: mun ennä kvasti tingo teemuskal
1: ei mung mutta olla olu smä häll utan bero
0: ja olu smä häll ja alkustan olis nu olu dekkar artist tinko i doppe dalli dekkar trenda mästa doppe tinko ja aini majat
1: mutta amla da mästa du Amazon.
0: Da, ja. Det här är Kina Amazon.
1: Ja, nu har jag.
0: Ja, är det att Olo hjälpte?
1: Ja, Ollan var Lars. Ollan var Lars.
0: Jag måste bäst in ofta väl i dess mojtelit. Det här dagbladet i den källa. Det här måste en kaktsel och jaka sig mojthovun allmäi. Ki tjohki di pastu kirtai. Toppe dali Israelas joudus Müncheni.
1: Okei.
0: Tjohki di pastu kirtai. ja se ei voi vieni toppe Österriks.
1: Mä oon tällä päivä.
0: Tämä on äljä hei psiikka, tämä on äljä vielä kannahan mua tämän audin takt. Mua tähän on säätti ja tähpä ovat.
1: Nei, ei tuon säätä pä jäädä ketään, sen täällä muistuvan.
0: No, tällä ei tällä dementa, tässä täällä muistuvan, tähi. Ja tietysti tässä on saatte ei olisi alarmain, että kaikki sulla jahkassa, jos muistuvan mei, sun sille telefonna, sun sille, että se ei tehtäne, kun ruudahalemäs meiltä, ja nuo viitassa, ja te, fahka kevät ku paastu kauppudi. Ja tätä puolis viinis näkee vissä jo lavada aina tän alemme. Tällä ei ketään ole täivän tän alemme. Ja en jättä leke tällä ei nuo äärettä, niin se on vähän siitä, että pyrillä haalei man äärettä. Minchen ei saa, että tällä ei nuo äärellä on täällä.
1: No.
0: Mutta niin tietysti. Mutta tällä fassa, tämä millä tämän ja äsken, että täällä puhere, tässä puhere lahpa.
1: Okei. Okay.
0: Joo. Puhere hoidossa, että täällä kaunan tämän olemme.
1: Okei. Okay.
0: Ja täällä on älmin, täällä vanna puhurissa olemme. Ja, mutta heille vielä on jo näin puhut detaljeja, mua täällä tähpä, mie täällä tähpä huvan. Mutta en jo, täällä kaunan ja täällä var rekty joudus jo.
1: No ei puhuta.
0: Se on mun mielestä, että täällä voi puhuta oodas ja ollut, että täällä nyt sä tämän filmin rahkaat itseasiassa.
1: Tuolla aikuisi jäfti meillä Münchenin, mutta tiedä puhut Vieni.
0: No, mun itse makkailla on filmaa, että sä tämän sähtä saa.
1: Kumedia. Joka vaikka kumedia.
0: Kumedia, niin tragikumedia. Tragiskumedia. Tämä vähän ehkä erko täällä Barsalmenkin ja kaksiloihin ja muistuu, vaan täällä vähän ehkä jämmäleenä lannas. Joo, mutta tiedätkö, että vuorihoitossa tässä maailmissa, minä jatkin tässä Simonissa Marainenin, Gidda, Chapa Gidda.

Tryggve min Sverre, de er vel Sarek Jokko Vuelle. Ja, hei, vi har gått litt. Dere lodi mai tøppe. Dere bytte en sami lodi just mun orun, just mun muhtan rekta. Våttå, Mikael, jo at gittas løtebåttetji, enje løtebåttetji, som vi tror jeg hatt na, med lodi mange lai. Ja, åne, det lenne vedjan kolma iskudelan lodi det huelle. Sitten kolme iskuudellaan kuoblus. Täällä okta maattasäämi luohti, okta luohti, mihin kuullaan tohku julevsa mäi, ja täällä okta tavissäämi luohti. Tätä heivi huipuudesta tälle kuullaan, mä ei pihtään säämi vuelle tässä outaltaan. Tässä on Maria-Helena Fjellheim Mortensson, suustelen Njokche. Namadan Welles, mun inte mielä väärapadja som Welles on Jöika. Milok tappan jo. Njokche tällä namadas. Ja det är ampuhivar kuoljokke som fas Jöika talvadis. Det är vintervistet. Oudalko inga juusu Jöika Jonsana. Att det är kolma luodi maljan onnäci väljen. Och de maata säämis, nuppi julev säämis ja det väl davi säämis. Muistaa väl att det jökepäivä kuudas, tjejaratjej, det går att löhtepottu olis tima tässä NRK Säämi Radios.

0: Eli nu det är Kaju muuta lävlyje ja täällä te lähtiimä njäädjimin ofta patsil kuekte ja tol kultalat NRK Sämi Radio. Programman ammalle Bwedeak Babies me ja tässä studios Karasjoas län Kolbjörn Norvang.
1: Ja påslås. Att annars är det påslås Irjan.
0: Jo, då har du hur kirkoställe handlat.
1: Morellan, det är läckert mot de munda mjöl, jag är det tjad. Nej.
0: Jo, och stås lär Irjan just den ikkulla. Ja, det är en timme. Kuftis kolmaratsa ei tehdä saakkaa piilakatsuma pidä ennettä. Tän jäi piilakatsun fitnudat. Tällä karasua piilakatsun fitnudat. No tässä kuulla mi sai tässä vähän mangras. Mi kuulla mä sai pohtu pirkku konferanssassa tuppe romsassa vähän mangras. No tässä ei ole illudit tai asioita mä pohtu tästä tämän teimu. Ja tässä väl Thea laulu hade bra och kommer en kose välkommen.

0: Jo, det är lei Thea, ha det bra. Ja täältä lännu, että mä en färdä, että muistui faskulta lähtiä, että sisät mun noita challi tiedu. Amonu?
1: Joo.
0: Let's go. Mä oon kulta lähtiä tiedu justi challi, että miettä pohvatin maailmassa täällä koostille laufinen tälki ja miettä muutui tähpä hovaa. Tai on saat hirjan, niin siellä kaajalta ei maissa on lämmöstä.
1: Ei ole se muus.
0: Mä planas suus tämän vahvuluoppa ja lausus. Anspilla.
1: Ja kolbjörnäs mai. Alo, vielä kolbjörnäs mai kaajalta. Ifa du se muus. Tuolla ne kolbjörn. I så här rammut. Det lå munje kolbjörn. Men du säger att det bara stå och lå irjan.
0: Ja. Charles fall dedo munje där. Don saat mai tietysti ke musiikka saava kulla ja mai chuo ja ne dan mai don häälidat kulla ja dan tiedu tän saat hän ko radio apps mun nyt don oja perek baby sa mi ja de dadrasanin tali ja ko charistit don saat mai dadri direkte ja anna ko sami radio tälle mai tälle ihta datte siitä, kun sä saat kuuntelit tämän saattaa. Toppi mainita tietysti ehkä sen in puolun, että Charles Falle tiedu. No, tällä ei ole monnus vielä lohkaat täällä, teillä kuessi puhutaan teikkeä studioi, että mangel, kun vajas täällä laulun piakkai pelutsiitäs, The Sparrow of the Wind, te kuulee vähän puhua piilakatsun finnudaa pirraa.

0: Kalle Urheim, D100 som det heter dotter av Berne. Ja, der må spes din lyfte, hei, vi har jo bor sett til tjoje hit. Oddasjonger, det er mest oddasjonger, det er almohovun dimme gjesi, mot å mye hodjone det, den sjonger birra og del, del ikte. Det er ennå at det er også produsenter, ja, det er bostadegi, ja, DJ-er, det er Oslos gilla påsankos er det ja, sånne lemmers dekker musikkaskoblas og snuppala, men gi meg gulle dere påsanko vodni. Så jeg gav meg heika gå både på skole, at hei, meit kall søytel at folket. Gå gapsat kulla på korata kiitos billa vuonna ja så studeri kauts ja de Matti ei mange te sätti da DJ ja man kenamla Lise Olsen som sätti muhton ehkä ritma i beats ja vähän musiikka ja jera la da ju mi inspirere du ja nu ja härligt oss on challi ja laulu tässä. Se on näin smettän te tätkalpa että enkaskin liivara challi muuttu. Tämä mitä paho veille että tässä pohte Tavi Norka teksta maslinama levelet. Ja tässä oli just tätä flowa ja tätä käsitoutumaa sun oudse. Hei, voi puhutus tälle tjuoja hittään tässä NRK-sämiradius tälle oudalla se kiesi. Te saat kuulla, että lähdetään tiedä, että suokka mä tuon satsi häälitä kuulla, että kiesi. Kuulla tjohkäämin, tuon saat kuulta liittään, kuulla tjohkäämin parkas, uslus, tuonne tjohkäämin jokäts, tähiä värandal. Det är hur elektronika bitar, hur älks bitar med sätta gullot i många bälter. Det är där Liseo ja Mag 357 lever lätt.
1: Väl, kunna ålda samsami musika NRK Samradios.

0: Levelättiä Liseu ja Magge kolma vihtää chie ja tie odda suoka. Mä mian jo lähdetään täällä. Ja täällä te viimana te pohtsiperkku konferanssi Romsessa ja tähälki onne ja pistäkki te ihtäci meissä maan nukkutli ofta päiväi. Konferanssa läidit Innovation Norge ja Markets Utvalge for Reinchart. Täällä konferanssa kos patsjolmut kärvistän fitnudat markan aktävrat almulas eisvälti ja faagapirraset tieivadit ja juodit mahtuset. Nanni Hotsparku ja Oudan Nahtet Pohtsuperku Ielähuusa. Konferanssa paimus uulimmille vaikui Pohtsuperku surki Oudan mai ja professionaliseerimi. Tän jäi konferanssassa pidjujuvu tehty taas muuhuksen annossa merkkakalvui ja muu johki tietoi Pohtsuperku markan veulas vuodain. Reporter Nilsson Porsanger lämmas konferanssas ja hälsti iskon mihko Mihkala määrät rämnäin tei määrät rämnä pöljön kohte osalasta konferanssi.
1: Äsit mun jäädän hän älkeen. Mua jo on täppi tämän konferanssas.
2: Joo, mun on ka täppi pout juvan, kun mä haluan kaltalla ihtiin. Ja mä haluan te tuovuhtaan konferanssa ja ihan päälliskalle näin. No joo, me kullaamme tai ja miehten tälle tanaikkiista tänä mutta tänä strategialla va ja sitten vuoteli pohtsuperkkoja ja
1: tällä on teillä stiivet ne mu lähti aston mulla ienas chat non paitsi tuodu
2: mu meillä skalle hui ja talpsle stiivet sitten go mihan nä hui olo na go ta smavi fi no go tällä hui tao ja de go ja sakku to loppe toutu muhtumin ja ja lähtö. No joo, tämä heiltä Woutin areena nuo ollut.
1: Mun alkeen, nu mun älä läpä saakka saattaa. Mun alkeen nannet tämän pohtsupirkalta, se tekee mäskevaare.
2: No mun päälliskalla lähtöön, tai äistön toi Ejamme muistelusi, muisteli. No mä heille heivehuvan ääräistä pienkulttuurin. Tämä on mun jahta, tämä on mun kuin huainan iso, että tämä on minun nanusvuotta.
1: Mä käydän aina siihen muistella, se on ehkä muille täpä.
2: Tämä on ilmuvallikin alvoista tietty. Mä aina sitä kalli ollut. Mutta mun ei ole vaan saa huusia. Mä aina mun on teko toutena. Mun on ihan perustunut vuoma asumiin. Ja tällä tahtaa ei ole muistellut sitten vuokta päivä.
1: Tällä on vättis olla hei puhtsapirkun mäilmä.
2: Mun mielestä sillä kalli on vättis. Tällä maasta just on maailman, mikä koin teille, millä minä tuossa nuo unni, unna, missä nuunna on, missä hunna on pohtunut. Jos kaiken maailman miektui ja kähtsitä. Tämä on maailman mielellä alkulla, missä pääolu pohtunut ja fattu juovu ja juovu. Tämä ei juolla, jos kaiken suuri markka niitä.
1: Mä ei fäyty parak, että ääne pohtunut, että aliksi saat vai ääne huolun, missä parak pohtunut.
2: Me fått kolla den här på det går arvosan bortso ja den att den vähän vita maailmikova kotussa då med när jag med pirrale ja då då minne jag med ju notsa vähän vita bort ja då där med den bäggi ma är den om jag den lagas pirrasis att anna tostat oj sis läk ja och mig kanale kos mig bäs jag med puri muistelit.
1: Nella var gjort det måste jag ta med kat dit. Det går pulro perket tas shadda. Det är fare med dig. Bortsberg sagt han dokt.
2: Det är ju så mo ai vai kan mo bälne kan tjocka men no bures.
1: Men ne.
2: Ah då i båtsoletten tackar jag alli mig mig kidda kassa ja miss hejmätten dollars muistelosa mig kom miss skjätta då så bortsberg.
0: Aivan kalkka paraka
2: ja
0: mannemi teo aitsu virkkuu tai jauksu. Eiskon Mihku Mihkala pöljuutie. Reporterin Ashis Toppe Romsästä Nilsson Porsanger.

0: Ja, det är Emma Eliane. Ser du så alla det här Soul Caesar? Ja, det är det där på min ögning. Oinin pailchalla VGA seske mun smittin. PST PST on politia ei sihkar vuoda palvelus. Tätä chefat oppe, tätä alimus on musta oppe nohka, että siis oit pot kuessai. No, tällä on...
1: Asuko kuessai koossa?
0: No, tiedellä. Tässä välttää äsken lukki.
1: Tämä on tässä soin mun aiku.
0: No, välttää ne äsken lukki. Tämä on aiku tehty. Tämä ei nuotta päälle pohti kuessa kaffi juhkut.
1: Ai niin, okei.
0: Just PST pohti kuessa, että lähtö on väärä tahki. Äsken lukki. Tämä lähtö on tahkan juoma, ei ikalakan tahki. Tämä on juomi just täällä jäikki. Täällä manka jäi läämäskalle vättisvuotta, että tuonne kullan tein nähtä truolla ei pirra. Mutta tämä on tällä, vai tällä vain ihan enhaa hänet, tällä, että olemukke politiikkaan pirrahalle hälle, että hän on vähän erilainen kuin muut on erä, että tämä on sitten aihtei.
1: Okei, mutta politiikkaan?
0: Politiikkaan, että ne on... kaikki nuorilla politiikkaa, jolla on huijoulu aihtaa ja tällä parikin peluta nuorin pelutas tätä köyttä särve. Ja mä tein ottauspeluta siimen välillä. Tämä on huijoulu. Tässä minä haluan, että heille tuossa niin, että äit vähän, että äit kodit tai... No, ja siimen välillä, mä jää, taas mä jää äitän kodit tämän pierrassa. No, että täällä muistella, että PST nuppin huauta tässä Inga Beijer Eng, että just on tjäällä täkkär aihtei. Just on huijoulua nietsiä tjäällä täkkär aihtei. Te sähtävät konsekvenssillä, että PST pahtaa luusa. Pohtte ja just tällä tavalla vai värre että meidän on tjäälät. Te saitte mai kaadetta kiittasi. Bitch hashi duvesta. Ja mun oinin maja tjäälät. Tällä muhtun, tällä tjäälän, tämän VGS hashi, tällä tjäälän muhtun rei tai äsken tai tiedui, mä en lähe kaunan. Äsken mä en ollut mun lähteä tiedä ihan poolisi. Okay. Mun itse sähtää tämän puhetta ei muista, että radios. Mutta mun saattaa olla täällä oktaan jo mun mielestä tavalle väärä, mutta lihkää ei ole nuu väärä, että en sähtää mun lohka tässä.
1: Okay.
0: Tiedäkö, kun se on piilidi norka, että heivi puhelimus, että suunnin patsel ja vel kärki. Äistä nää hauti. Ja te ofta tässä, tien kaksi, no tästä tjöjju vähän, fasti tjällän tämän olomupirra. Mä ja kohtsin. Mun niin, tää on niin loa mun raadiosta. Mä ja kohtsin tämän niitä. Mutta tähän hiljakkaan on tietysti chapaneita. Mun saattaa nuun lohkat. Tämän perin kerikit ja haudavit Palestiinassa. No te tekkär tjalli. Ja tietysti, että tämä lävi kohtsin. Joo, mutta musta fria vuotta mun lohka. Mä en ole tähän. Ja tässä lohka muista, että aihtat tämä heille fria vuotta. Tämä aihti, no nuora politiikkari, nuora tiendakkai, että heille saa fria vuotta, tämä on valta siis tämän fria vuotta.
1: No tällä ei tapalla, että alle ei tuosta maailman holksin. Ja mun jakan, tällä on huippu eri, millä jää hieskullaan, että missä hieskullaan on aivilainen, mutta musta mieltä, kun ollaan äiti holmi, tällä olisi vähän mennyt ollut parku. Mennyt unnan parku.
0: Joo, ja tämä on linjattus, että heidys, että tuossa heidys on politiikalla se argument, tällä päivänä, että mun vaan ei ollut mun nuolu, ja tjähki tällä Oulu olma ke hade velka ke lodjon dakkar aite mai oft man skola aista no armulla skuada se lohkan mai de tu se bitjan kova chaya gos kova la sis armulla skuada stella o de mun vaus
1: man no la monus kolben ravva dakkar olma la dan att man har här tor man har här tor men
0: da vos ravva la hekt aite holmi
1: ja
0: da vos ja kähtjälle anju kuldalit era että toni halkis meht hoftmans kun muhtumista era oivil kodus te kähtjän kuldalit ja smeht okei mannes on tämän onnusta era oivil kun muus da hikarka lähtee hoftmans jota te juus muhtun olmust leiera oivilkudustele oodan kaksi kottit. Ja ei kalka lähtee, no fett pies heri just adien
1: smetta pois. Teko mä mun jaakan tahlaa, tuolla on männä vuodas odjun mennä ollut tinkä. Tuolla on odjun duumel.
0: Tää hiedalla päälle tahaa, että on hahpan kosnu, että da kalka lähtee, niin kalka. Tää on tjohkan mennä tullut oktu ja smetan.
1: No mun kalta, mun kalta lävin, alltså den har inte alls mig värd att det inte satte bättre weight. Måste vara ett tapp mig. Ja, ahptan att det.
0: Ja, ahptan att det är en lä era ai vill att ahptan att det är lä mig era lacka. Det har också en i herra lacka i godon.

jahka, että nu määrä tuovu muuttujohtuilla, että laakka större dikkis dänki. Det är lämmas ådalas lä att älkida processa sikä suokan ide ja sikä det gäcka allikit kievihlaa. Lään erinomais ilus, kun olomot käin läät taimahehtuus pes afkasalla luontuu semmalaakka, kun puhuk ierät. Tätä äsä jodi hädji ja bargipelodas större digairas Anna Hagenborg pressa dialogus. Ja die läkki kolmullaset.

0: Creedence Clearwater Revival, det är Looking Out My Back Door, lia sjunga namn. Ja tällä teema vihtävä sille kolma ja tongutalat NRKs hämi radio. Tässä studios on Nicole Björn Norvang.
1: Ja Irian Valt.
0: Yes, ja tällä tämän teemu kolmas nielji ratsai. Te kuulla että herra vähän ehkä käsirasi ja muorai pirraako. Och när ids det är kvessi muistelämi muotalle. Täppä tavin läbwer dei rasi shadda vihja dekka tekka. Muokalakalla finja dekka och muokalakalla kakaj dei finja rasi olku bär stå. Nätetan kuule här hela vähä mangelas täs. Och nej. Tässä tällä dokulla mai episode suonga mi ikta almuhu voi koma i choi hetne mai teuske häning anti oda samu suonga tällä tän teimo. Tällä kulta lähtee Niku Valkeapää ja Tuure Bryvol sami ienan.

0: Niko Valkeapäätie ja Tuure Bryvolle Sami Ienan. Ja mä sähtä täällä mun fettin kähtä, mun aittu muiste mun inna kähtän tän inboxa mun.
1: No, mä spänti lää paata mihin.
0: Ielän paatan tämän nabuudis. Näette, just on här i det lämmelte täytin mun inboxa. Det sa att tan ta kanna ko radio appas. Då sa att källit näistä mietan tähpä huvän där goston nät. Maille tahka min mole tälki. Här i dakko tälki kesan där var det dansa att takt. Mai lohke tai tiedu ita disko bote. Ja just tuus lä musiikka saavalta. Te shadde mai te kalla aistun huippu eri peini munnusta. Mä en saa liikkuna ajan. Tää tällä huis päänttävain, niin mä ei häälide tii kuulla, tiike kultale min radio. Tiuske, kun mie haetju tai musiikka saavalta, ei te mun spiehtan mun näin tjähpi väli musiikka.
1: Mä en jäädä kolmia. Kolmia on kenen hui musiikka perustajaji. Ja teus, ton kuulta lä hui ollut rokkojen.
0: Joo.
1: Täällä on okta jauhko, mä sanon Timo Borgir. Täällä on ollut semmoinen uhpistan jauhko, mutta täällä on ehkä lä hard metal. Nei,
0: det är kalla black metal. Norwegian black metal.
1: Nej, jag dala hur är det nog mars laulat. Jag bara lavlo biro i birra ja.
0: Det är väl här detta. Det ger vi för här det mytologi jo.
1: Ja, det går ju att det är laulo eller growling i bara.
0: Growling. Nu
1: fast. Nej, så måda lä.
0: Mun illan just där just kulle häske den där däckar jävat.
1: Mutta mun kaadja där lei. Läkko on kanssa tjoja en annan kuin saamis Timo Borgir.
0: Jo.
1: Läkko?
0: Mun kallan tjoja en annan tällä okta Timo Borgir suongan, koska kulle luhti.
1: Nej.
0: Joo.
1: No kiitän jo eikä.
0: Tällä mun oru muisti, min tällä mehkan köykkillä lämmössä sin studios jo eikä.
1: Oi, no kala erinomais.
0: Joo. Näette, takkan kaunu. Mun näin iera tekkär äppu meluutalas, äsken tekkär meluutisk black metal, että suojahan mai, kun on muhtunut iera, mihin makkaan musiikka mun kuultava. Näette, mun kaunan muhtumin tekkär siivoi, mä oon muun saattan
1: joo, joo.
0: Mutta tää valat, kun väitin takka suoja, ja mä lähtee poppa suona, että just tätä. Ja tietysti tällähän maljaan suojan ollut tietmes tälle. Nä loi jo, nä suli loi ja jäikki tällo sijaan mua. Tämä maljaan ehkä karra, säämi karra metalla. Nä tämä on kaunis säämi juhku, kun maailman laulitte. Mutta että sanspalle musiikka saavan tai ei mun saa äiti tankalla, että mun suojahan black metal just eptaa. Täällä on iso oman kuulla, mä ei tiedä häälitä kuulla. Tämä on jo Christian Ingebrigtsen, Sleep When I'm Dead.

0: Venke Maria Hatta die Susiala Jellin de Suanga Namma. Kiesiitä läpua diipuadi ja Oulussa häälidi kilivirasi ja muora iäjäset siljui. Mutta Finnmarku tälkätä sähtä lähtee nuo ja näitä hilja haluu nuo äälehkikalle tehty makkarasi kalka laudan naudauta rassi jälli kiesi tjaada ja minä tehty täällä muhtun kiesi mä olen nuhi ei juo, että ei mihke saatte. Ja sitten minä tuoda jällä ja mai, minä sähti kilivit vai saat ruona se ei ynnä seljut tien kaajalta mähti ikärasohkalas randirumstal palttu fastidit o näpäätiidi sami saattais.
1: No täällä aiki tietysti ei käsiräsi smihtä kohtit. Mä en tahma saat te tuus ohtajai. Aistun, mitä huipiakkaan tällä tehty, aistun steemuus. Lähkodan kuulla.
2: Steemur makkari aistan iun matal olko sain.
1: Tässä johkilla on, vaikka kuudella on nimnist. Ja tällä huinaanusta on aitsu, vaikka lälpits, vaikka pohtike vähän puolas, tai jäämme tänne. No, että tällä tahtaa mieleen, kun hui pekkä ja huinaanus. Ja hui tsaapa.
2: No, että Daniel vielä mentomaini tälkit kilevit.
1: No, tällä tietysti on tuohon, että lähkön ieskilvi meni edesvistäi. Voi lähkön astimme. No, jos ieskilvi, tällä on fäst holuara joudus. Tällä fäst, että päässä tjääkki jo kilvi kohti. Ja se just tuu se takkar saattuvisti. Te saat tohku kilvi, tai just tuu se stovussatsi. Koska ollu tjöyka, ollu klasa ja... Nu att det har hållit större väg.
2: Nappa mannen i han är alldeles tjuskis. Jag har ganska givet sig honom i sätta att tjuskis. Måde jag gala gada i under rasin lätt. Han måste ha i gala om.
1: Nå, just det är som nu tjuskis att det är bålas. Eller kanske att det är kockt. Det är kaunu i tjekkär tuufka maikon kohtsit.
2: No sahtada ei siisa mai valdit.
1: Joo, olen ka tietysti just tuu se veilös stoppui toht, mutta just toko peltui kilvään tällä lävättis. Mutta just tuu se lihtisistä ja tälle ka saht toksti stoppui. Tai he kalasi, tai he olukuvistas iä pohta.
2: No Randilla, kun on täällä kilvään, tai he kilvi minne raasi, tai he muori.
1: No, mun on kilvän ohto sohta käsiräsi. Mun on hui läiskilä, mä sanon täällä. No, että mun ei ollut kilvän tavalla, että mun läpi sohtu visti tiepäräsi. Mutta täällä oli ne juuri sen näin ohto sohta. Ja täällä tontista, kun on niin fiino asti. Täällä on vaikka räsi. Mä paistan, ei paljon kostia fiinoita no asti.
2: Makkar, mä oon lavi kilvit alle jäkkiä ei.
1: No, mun laven jos kuudella on käsiräsi kilvit. Ja muhtumin kilvän tekkään mä ei kohtsa niitä stöytä. Tekkään mä saat poht jäisjakkai. Ja tahla tietysti huijallikin, että räsi mä poht jäisjakkai. Mutta tämä ei liedo nukuhka. Tämä liidutu se vanhisäikki ja ne no käyttä lievi ja ne äidössä numankin vertalle. No, että just on häälitä liivi, tjaapa liivi ja imni. Tälle fäkki astit ja kilvit ei vai kohtsui käsiräsit. Mä olen käsi potta.
2: Ja tai alle käy iä, no me ei voi laupua edemusta iä krukkui siisa pitkät.
1: No, tahka lää, just pia aistun krukkui siis, tällähän tätä aistun, tämä oli täysin hilskui on tuodut. Tällä on jäljikki tämän tahus, just on pieniä heitä, mitä tämä oli sitä tjorikko, kun pohti hilskui. Ja ei puhkahan aistun liiskuvien porukat, Mutta tällä puolella on musta pitkä just on ikille.
2: Ja on tällä kyllä väkeässä raasi, mutta lähtöllä on kähtöllä on kyllä vihneä ruotna siitä ja sattui kanssa.
1: Joo, mutta on kyllä vähän, olisi tuon ui ollut lähen. Musta mörjä, olisi tuon takal mörjä muodat, nuo jäädä muodat, sähpäsjärjät ja vielä tätä äänä muodijia, ja tämä mä ei peltu muodijia, juurpäär.
2: No lau äänä muodijia vattis kilvi, tai jätetä, että saadut?
1: Illa vattis, iä. Tai illa kall vattis. No, musta tahtä, tällä mä ei takkaan, että muhtina, että hei, säädse patsel talvi. Mutta se fästä fast pitch holda dock. Oda sattui då takku kokkole jäämä. Tänään ei ole mun väsi ihan täppi muus. Mutta ne vähtsä, että muus ille nuu puhelle sattsi. Teitä mojiita ja tämän tihti muhtina jäämät.
2: Joudun luo, että talve saat. Ja mikäs te ei alkaa te alikit? Jos aikaisin ei muutiikki levit.
1: No ei kalot sivääs, joo. Takkaan seuts ja tästä pidikin vähän puolella siis maissa. Ei takkaan jäänyt. No takkaan aistun nuun annuset. Ots sivääs, ots auk heänämis.
2: Mä oon kuhka, takka oli klat.
1: Mai?
2: Mä oon kuhka jäänä muutiikki oli klat tästä jäsattet.
1: Tätkä lähiö kolon oast tai. Tai on jo festivastit, tekee sottus.
2: Okei.
1: Liittisistä ja ei muodi kallaa, mutta tätä aistunta sottu takalle jo. Ja se tsoik hänämä siis. Ja se aistunne ämpu tsoosta päälle, että he kessit, että ihtä muodit ja... Jag är bäst fin att tjaka mig.
2: Randi Rumstall Balto. När man kan se mer satt eller faktiskt gillar vi till Finnmarkos. Låt oss tänka rad för mig. Alltså man lika stort gillar vi till Tavfin.
1: Man kan tåta in det. En på rad var det där. Att de fäckliga vissar. Då ni satt i den gjort sig att det går så okej när vi är den fjärgan. Nå, de först lävissar, äsken tiksutai, ja koksutai just le puolas, tämä ei fest, ja just ton juutsa hahte kommunen sokka näen, mitä temmonen kärkän tälle kal isikstuu, ton äsken först kal perustit ei räsi on ja samma muora jonke, outa märkä tihte monen kilevän takar hääkka. Mun tiedä, kun on millä, enkin tiedä millä säämikin liikas. Mutta tässä lähtökään muodamalla palttalai käännykuulut. Nuo te päähän suitsetan musillu. Ja vain mä saisin tiksut. Johti käsit suhpa ja tiksu voida pissua tsaapahin. Ja nuulle haistan pohmuorajon. Just kalli kyllä tjärpä ja liikustuvat. Mun lääven puudihin mä ei kilvit. Ja vähillä mä ei vähtis.
2: Puud, tällä te alkaa istun tjaktis jo kilvi hivalnia. Voi lau, kiitot.
1: Kiitot.
2: Tällä kiitot. Okay.
1: No taas tuokko lääki.
2: Niin nuu oppistat.
1: O eänä missä ottaa joku kaksi graata. No, det går bra att äta mig. Då är det en sorts tillvitt bodde här. Ja, just den tillde kockset av lagos och gillvart. Alla rätt jag önskar så är just den också en på läggas av lagos och just den sköta gottan ja alla sköta tjolan upp. Ja, ära har tjärgit just den vägbodde här bältos. Tällä huissa on mä varas puhdihin veitsyt. Aistan peltus ja istun täysin puhdihin vältipajas. Aksastus ja veitsyt on se varas puhdihin, kun aika määlisti. Mutta vielä saavassa päällä jouta, kun puhdas puhdihin. Tekal saisi vältiteyskin puhdipajas.
2: No fall. No bystalla och det guldlädje killkasse outalle kilvan ja hallitsjo tän vahkuloppa kilvi mainu miela puot alkimus anja alega.
1: No, tällä viuski tehtä aistun tekeä sydä sit. Mai fi puutsuasti tehtä tekkar kuuttasin kos vuut rääsiä. Teikkään lävi pääräsokki, mä ei voi tohtu joka piila, kos fitnoastit, saapa käsöräsi. Ja toi sähtä teuski toppuasti ja pitsit joko äänä mitä ja tein lihti sisä. No ja just on häälivät muodais. Tein sähtä teuski toi kilvi täällä. Täällä äiki. Aistun kilvin muoraj. Täällä ei aina leikkana ja saattu tai kilvit. Tehkään tsiikka muoraita ja tehdään muoraima fitnet muudji. Muudji tsoikit. Jäädähi, chaps, jäädähi.
0: Ja niin, että rävi rantirumstal palttu. Ja sun jäädästi melparki Mairene Antti.

neus. Muh kiehkuu koosi hissieus. Tiedu, pidi sienju lievu. Man narnus tiettään jäfki hiis. Tuerras tallu päättiin päfki hii läfki. Kehpo nua sähti kirtili. Kieva sai suoja suotjai sirtili. Ei vadi hei main ainmus räfis. Vaamu hietnamis tolasi chansis. Käänka nimmeli patsin ja welte. Mai kuetti nievura ja patsel melte. Vetje mehtunke veijolas. Kumpus kuului pelolas. Johti hain teos ilolas elolas. Vaimistis rektosis jeolas.

Anna-Maria Ailu Valledie johtit ainda suonga namma. Ja täällä on rahpan täällekin kartta tässä muut ihtoris ja mun kiertsan täällä mun täällekin lähe tjejäike ihtin idä. Se on saastan Nuorta Finnmarkus lä ienas pelohki paljon väi, mutta kehtä olkumus sittu, kun on blynnemmo värkkäin pahtsa vuonna stippikoulusta sähtämällä hoppa täällekin. Kun te paljon siskiliidies valja vuonna ja maittai tienosaltai teillä teka lihti kohta pieväs äänaha hänen ja tällä ienas päivänä tässä itse vuonna tienosaltis ja tienon vuonna järkkoon kehtä olkumus mutta sitten tämä Rittu Goblin, kun sitä vähän puu palvat. Ja nuuta hodrumalla, että muutui Finnmarkus, Erko Honnes Väiskos, tiennäs päivätät, te lähdes Rittu Goblin pelohakkiin paljon väi, ja te siis Finnmarkus, tiennäs päivätät, kuitenkin jos kalorilla, että vähän puu palvat, kun muutui siis Finnmarkus. Just catch temperature right there at this Narata Finnmarkus vihta suli vihta graata muuti siis Finnmarkus maittai sama suli vihta graata vähän leikkasi tässä Rittu Goblin posanku vuonas ja älta vuonas tällä tjeja kahti graata tässä tästä noaria Finnmarkus Rittu Goblin. Just the gets that Romsa felka tällä tavi Romsas arvi muhtun sain tästä vuotna paanoin tästä saihtä oinusti päiväskan muhtu ja tälle taadean puoinu takka. Tällä ienas arvi tässä Romsa tästä tavi Romsas ja Rittu Goblin. Maittai siis jätämis Romsas lä arvi, mutta te tässä innä sullusta horru firehtimin toppla peruhakkiin paljon väi ja suli vihta graata ihtin idäs. Mutta siis kristiäs ähkän jarks ja teppikoulu skall on arvi. Nuoru, mä siis, tämä harvi on tjovu min siski huo. Kuoblui, siski kuoblui tänne nuulanta, stavi nuulanta. Kun fuskustarplanaari viimuhtuu potodjus kalle ferehtu. Maata päälle potodju tekalle arve olles maata nuulantas. Ja olles nuulantas läs on liie kahtsi, nagaskal tjeje kahtsi graatadies. Kodepa, että Trentin felki, te tavi Trentin raskal arve muuttu, kodepa Trentin vu, niin nadalle kal firte toppe. Tässä alle oppa tälläkin taas. Plushes, topla pelohakki palve ja njälje graata ja maata päällä plush, oi, täplä fiska tätä kartta. Myös äpirra päivälähtä jalahas ja sulli loi graata. Ustuvana perra jaalahas päivänä ja sun bachelors loi graata. Ja de mättäs kuului ties Sörlands de älkikalle palva hoinu kohtte ja kiitä mättin ties tällä perohahkii palva. Kotekorin vastaavas kuului ties tän varje rittumel teillä oppa tälki. Stavangelis oppa tälki ja loi graata. Pärkenissä oppa tälläkin kolman blokkraata ja kuten pahti tohku tänne mördintui täällä Oulisynnys oppa tälläkin ja oktan blokkraata, mutta me olette tässä tavan päällä Oulisynnys teka loinu kahta pienipäässä asioita, pelohakki paljon vai. Ja ties mä ei olisi tänne Angelokki tänne oari rittu meiltä ei vuotna paljon tippe tekalle vähän puu päivänä kun kiittää olku kätsin tippe rittus. Siis jätä missä täällä ienas päivänä ja sun liloi kraata tässä mättiin ja tiedelle ei täällekin ihtä itse.

Europe One on One dalidien suanga namma. Ja täällä mun raapan, missä on ruona gidji, mä sanon jahki säämis, luontuolo muu pirinkä. Ja ootna päivä, ootnahan nää kahtsukalman loa päiviä, missä mä oon kahtsukalman loa päivi. Ja tässä tietysti, että päkkäiskin röhtäsin lä valjimus mahkuu kiirtat tai hie arra kiesi. Tai sähtää nufta porrat ja sohkara sais kievahit fieramakkar porramuusas. Kuansta lä viliks viina Aistan veliksvinja et his diktit röhtäsi orrut ja tekijä vaihit et ha maistan. Lämmäi veulas päktikaisko röhtäsi koihkadi ja mille jaffun. Röhtäsis läanis teie lakriisas mahka. Ja muhtun muhtuna mielessä fassella kansta sohkar smahkadas. Ja te sähtä muisteli vielä, että haukaveiva siis sähtä aini makkar kessi saattaa tulvi taafus. Tänne kalkaa kuorahalla, että jenga mannama mangel voivas lä makkas olles kiesi ja kitta chokchi. Kalka kähtslau voivas säkki kokkuja, kun tänne leppefellua tai työläpä kirkki aala. Siekka uusi voivas siis muistella tsohke äikki, mihin tieivada joostaan kiesi. Kaassa voivas uusi muistella tulvi pohtet. Ofta kaasussa kaassa voivas muistella, että tulvi ja arvegessi ja tjaktsa aikumis shattat. Ja tiedellä, että me tredju tämän jahkisäämikidis, missä mä annan kuitenkin kaftsat päivä. Tämä on kuitenkin kultalasti Heidi, Refekki ja Alex Derossu, over you.

0: Ja, over you the Eili Refeci Refeci. Ja, Alex De Rosso da Laulu Diem. Nä, täällä nu att mä en färdette när täällä huifarka luopiskvät. Mutta outal kun mä ei tämän tahke. Te mun färdin järjestys, lähkö tuon outal kullan tien pirra, että sähtä haukas aini muu saada kiesi.
1: Tämä on kallinen kullan kanssa. Okei.
0: Dan mun kullan mannan tiedän, että tässä oli oktan me oktan puolikkivis parissa halmei tällä munnekin mannan. Tässä lävi aikkuut. Tässä lävi, ne kiitä finna, että haukka jo aikkuminen. Ja kähtsä mua talouduun saattamin kiesi. Ja tässä oli aalu rekta.
1: Oi.
0: Nä, te tiedät, mitä tuotui haukkaipirra tämän. Tällä on alle tuota. Ja tämän pirra, mihin sähti mä ämpukulla hihtin.
1: Joo, aina.
0: Mistä kuessi hihtin, kenen mihin sähti tämän pirra hallat. Täällä ilmi mun uskolla, kiitos mun nauts. Mun naamalla Kolbjörn Norvang.
1: Mun naamalla Erian Baltu.
0: Täällä Sagittarius.
1: Ja mikulla oli hihtin.
0: Jodis Joke.
1: Hei.